0: Ritmix-huumor.
1: Nii, tervist teile, menüü.
2: Ma tea, mis teil kõige kallim roog on?
1: See on prantsuspärane sealiha trüflitega.
2: Ossakad, 120 eurot.
1: Jah.
2: Väga hea, väga hea, pange kirja. Nii, ja mis teil on kõige kallim konjak?
1: Hennessy Bardi.
2: Aa, mis see maksab?
1: 1900 eurot pudel.
2: Väga hea, pane kirja. Pane kirja. Suurepärane. Nii, nüüd see, mis sa kõik kirja panid. Seda sa mulle mitte mingi juhul ei too. Nii palju, kui ma sind ka ei anuks. On selge?
1: Jah.
2: Väga hea, nüüd toob mul pitsi viina ja ühe viiner.
1: Pits viina ja üks viiner.
2: Jah, üks viiner, jah.
1: Ja.
2: Nüüd läheb peoks.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Silmaarst küsib Jukult: ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga niisamuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: nii , käed üles , raha siia kotti , ruttu-ruttu , mingit viivitamist ei ole . lased , nii , kes mu nägu nägi , ma lasen kohe maha .
2: mina nägin .
1: nii , sina nägid või ?
3: mina ei näinud , naine nägi

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Mis on ühist lennuki toidul ja poliitikute lubadustel? Mõlemad tunduvad alguses head, aga pärast on ikka kõht tühi.

0: Eestit miks huumor.
1: No, tere. Mina olen Tiit ja see on minu naine, Marilin.
2: Mina olen Taavi ja ma ei ole gei, see on mu naine Liina.
1: Vabandust, mul nimi läks kaotsi.
2: Taavi ja ma ei ole gei.
1: Aha.
3: Millega te tegelete, Taavi?
2: Ma magan oma naisega ja mis sa tihti, üks ole kallis.
3: Jah.
1: Ma usun, et Marilin mõtles seda, et mis ametit sa pead.
2: Ah, ma töötan autoremondi töökojas ja peksan suure vasara ja ma musklis tugevate kätega autodelt mõlke välja. Väga mehine töö.
1: Ja töötad juba ammu sellel alal?
2: Ei, enne ma töötasin juuksurina, aga ma lõpetasin selle pulli ära, liiga palju pedesed. Ja siis ma olin veel stilist, aga tehti uskumatu veel rohkem pedesed. Mis tead ise teed?
1: Ah, mina olen arheoloogia professor.
2: Kas ei ole natuke liiga...
1: Mis asi?
2: No, selline villade amet.
1: Ei ole.
2: Eks ise teada, aga ole ette vaatliku järgmine kord kummadud kuskil fossiili üles korjama.
1: Tänan nõuande eest. Juua midagi?
2: Jah, naisele üks siider ja mulle kõige kange mõlumestel on. Pane sõrts viinaga sisse.
1: Selge.
2: Ja kõrg, teavis, too ikka kaks siidrit.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Ja.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Ja, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Ja, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: The Hit Mix Tour.
1: Ma tunnen, et ma ei süüda enam.
2: Kuidas on su nimi?
1: Adolf. Ma tahan sellele kaigale läpu taha.
2: Olgu, olgu, rahune Adolf. Olen siin, et sind aidata. Miks sulle tundub, et sa ei suuda enam?
1: Kõik sai alguse kaotuses Stalingradi all. Nüüd on venelased tunginud juba Preisimaale. Ameeriklased on murdsid lõene rinded läbi. Berliin on iga hetk langemas.
2: Adolf, ma olen kindel, et asja ei ole nii hull, kui sulle tundub. Oled sa proovinud ameeriklastega oma tunnetest rääkida?
1: Ei, aga ma kahtlustan, et nad on tigetud nagu herilased.
2: Sa ei saa seda kindlalt väita. See on paranoia, mis sinus räägib. Ja seetõttu sa teedki sääsest elevandi.
1: Ma lasen endale ajut sadiks.
2: Ole nüüd, Adolf. Me mõlemad teame, et sa ei mõtle seda tõsiselt. Võibolla sa peaksid veidi oma elu muutma.
1: Jah. Näiteks oma identiteeti.
2: Või vahetad elukohta.
1: Jah. Ma võiksin Lõuna-Ameerikasse kolida.
2: Jaa, saad sellest kõigest eemale.
1: Suur tänu, Hilja. Mul hakkas juba palju kergem. Tšüss.
3: Järjekordne päästetud inimene minu arvestusse.
4: Järjekordne kamikaatse sulle, liinil 2.
3: See on kökimõki. Musi, musi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sõbrannad omavahel. Kui ma abiellusin, ei osanud ma ühtki majapidamistööd. Ja nüüd oskan ma meest kõike tegema panna.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tahan saada 2 miljonit kasutatud rahatähtedes 50 ja 100 eurostes . Saite aru , lisaks helikopter koos piloodiga .
2: Te teate , ma ei saa seda garanteerida .
3: Vahet ei ole , hoian tal inimene , peame ta asukoha positsioneerima .
2: ma ei saa midagi lubada , aga ma annan endast parima .
1: Teil on 12 tundi aega , konstaabel . Kui te nüüd vabandaksite mind .
2: Oodake , mis teil , mis sul seljas on ?
1: Mida ?
2: Mulle lihtsalt tundub , et te olete seda sorti mees , kes käib hästi riides . Ja käid sa trennis , sest mulle tundub , et su hääl on selline vormis .
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis , nii .
2: Ma teadsin seda .
1: Kui pikk sa oled ?
2: 1,70 meetrit . Aga sina ?
1: 1,90 meetrit seal .
2: Vau , kuule , sa oled siis ju suur .
1: Kuule , sa ei tea veel pooli asjugi . Oota , kuule , mis sa teed ?
4: Palun aidake mind , ma tahan koju , ma kardan .
2: Ja , Susanna , oota , kohe saad . Ole kallis , anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi .
4: Aga ma tahan emmet .
1: Vabandust .
2: Mis muusikat sa kuulad ?
3: Käes , Pika ja Kevade tänava nurk , Keilas .
5: Läksime.
1: Mulle meeldib selline rajum rock , tead niuke . Aga nüüd vist on küll aeg .

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Kas sa tuled selle rahaga välja, mis su mees teenib, küsib üks sõbranna teiselt. Mina tulen küll, aga temale ei jää suurt midagi üle.

0: No, it makes humor.
1: Kuule,
2: no nii, maga hästi, sõbrake.
0: Isi.
2: Ja, sõbrake.
0: Kas ma olen lapsendatud?
2: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
0: Jah, aga mina...
2: Sa oled ikka nalja sel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seales aastate pärast. No kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tolle ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatuses ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
0: Ausalt, paps.
2: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidia üle tee Kristjan, ta ei tea, et ta on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinne maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.

0: huumor .
1: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . Anna mulle ka , ma tahan ka proovida . Ei anna , ütleb õde . Seda kasutavad ainult naised . Mehed peavad ennast pesema .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Liina, väga hea. Tule edasi, võta istet.
2: Kena pilt.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Teie perepilti.
1: Ja sa ütlesid, et sulle meeldib?
2: Jaa, aga...
1: Sulle meeldib või?
2: Ei, meeldib küll.
1: Ostad sa ära?
2: Noh, jah, olgu, jah.
1: Väga hea, 100 eurot.
2: 100 eurot?
1: Kas sa arvad, et mu pere peaks odavam olema või?
2: Ei.
1: Ülemus mingisuguse odav müügi perega, jah?
2: Ei, noh, 100 eurot sobib hästi, jah.
1: Kaartiga saab ka maksta. Soovid ka kvitungit?
2: Ei.
1: Palun alkage siia. Väga tore. Siin on sinu pilt.
2: Aitäh, siin on teie pastakas.
1: Aitäh.
2: Kena pastakas.
1: Aitäh. Tahad ära osta?
2: Ei taha.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Ja mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodialt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi jõudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?

0: Rahu nüüd, ei maksa närvi minna. Me tahame ainult need lapsed sealt elusalt kätte saada, muud midagi, eks ole?
1: Ma ei saa teie suguseid sigu usaldada. Miks ma peaksin?
0: Võt, me ju praegu räägime, eks? Me klaarime selle asja kõik ilusti ära. Me tuleme tervelt kõik sealt välja. Mis su nimi on?
1: Mind kutsutakse Kruusikaks. Aga kuule, selle jamaga sa mind pehmeks ei räägi. Kui tunnen võmmi haisugi selle maja lähedal, lasen kõik pantvangid raha, on selge!
0: Kas sa ütlesid praegu Kruusikas? Kuule, ega sa juhuslikult Liivalaia gümnaasiumis ei õppinud?
1: Õppisin... mis siis?
0: Kruusikas, see olen mina, nummi, noh! Ma käisin sul paraleelis!
1: Nummi või? Kuidas sul läheb, sõber?
0: Kuule, ei saa kurta!
1: Kas sa käid ikka veel selle Kristiga või?
0: Ei käi! Me läksime pärast lõpupidu juba lahku. Kuule, millega sa ise tegeled praegu siis?
1: Noh, tead, natuke lapserööviga, aga ajan ka narkoäri ja paar relvastud röövi on ka CV-s. Midagi erilist ma alles alustan.
0: No ei, ära ole üldse nii tagasihoidlik, see kõlab ju super hästi.
1: No jah, kuule hea küll, ma pean nüüd tagasi minema. Kuule, äkki saaks järgmine nädal kokku midagi. Helista mulle, see on minu number.
0: Jah, väga hea. Eks ma pean ise ka nüüd tööle tagasi minema. Nii, kuula nüüd, sa närakas! Kui see 10 sekundi pärast sealt välja ei tule, ma saadan sulle K-komando sinna sisse!

0: hitmiks huumor.
1: Meditsiinitudeng on haiglas praktikal. Arst annab talle ülesande. Fuajees ootab proua Tamm. Püüdke talle taktitundeliselt teatada, et tema abikaasa suri tund aega tagasi. Tudeng läheb ootaja juurde ja küsib, kas teie olete Tamme lesk? Kuidas palun? Ma olen tema abikaasa. Nii arvate ainult teie.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: mis sa räägid ?
2: Ma eksisin ära .
1: Kus sa ära eksisid ?
2: Seal metsas .
1: Mis sa siin röögid siis ?
2: Mul on mõttetu metsas karjuda , seal pole kedagi .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Tead isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: makes humor.
1: And I'm the man who will be killing you.
2: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
3: Ma olen lahti. Oi, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Noor sõdur võtab osa laskevõistlustest. Tulemused on aga nii viletsad, et sõdur ütleb märklauda vaatama tulnud kaptenile. Kui ma seda lehte vaatan, tekib mul tahtmine ennast maha lasta. Ikka veel märklauda silmitsedes pommiseb kapten. Võtke igaks juhuks 2 padrunit.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, hommikupoolikul püsib paiguti udu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Ja tänane päevasoe peaks jääma 10 ja 14 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt 3 päevani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 8, Pärnus 9 graadi. Termomeetri näit on tõusutrendis.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma tõotan, et armastan sind ka siis veel, kui sa oled 100-aastane. Ja edasi hakkad jälle teiste naiste järel jooksma.

0: Duo Hitmix Huumor .
1: liiga palju , seda kõike on liiga palju .
2: kõik tundub nii ahvatlev ka .
3: eks ole .
4: tere õhtust , mina olen Liina , ma olen teie tänane ettekandja . enne kui te liialt menüüdesse süvenete , lubage , ma tutvustan teile tänast eripakkumist .
1: ah oh, jumal , see ka veel .
4: kahju küll , aga peakokk ei anna kellelegi armu . kui keegi teist armastab 14-nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha , siis ma soovitaksin meie piimavasikat . teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga , vaid piimaasendajaga , kus ei ole üldse rauda , mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha , mida me nii väga armastame . ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad , nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täis lihalõigud . ja veel , meie vasikaid hoitakse eraldi puurides , kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata .
3: oh jumal tänatud .
4: jah , ma oleks pidanud seda varem mainima .
1: kuule , aga mis pehmet vasikaliha sa loodad saada , kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasarringi , jumal .
4: jah , nii et neli vasikat tuleb siis .
3: jaa , absoluutselt , kindlasti .

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24-s juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Mis värk on? Väga lihtne! Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
7: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
6: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumeja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahab tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
6: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma hommikupoolikul püsib paiguti udu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 10-14 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus ja Pärnus sooja 8 graadi.
7: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Vanametsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgarattaga. Unt vaatas võsast, et hoo, punametsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võts raua sae ja saagis punametsikese jalgaratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust, tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgaratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik väntas minema, hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgaratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi ja vaatas, et ah, ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
3: Et sind paremini kuuleksin.
2: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
3: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohke Develak. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise edasilükkamist, et kasutada ehitamisel rohkem Euroopa Liidu raha. Leitud on ka tehniline lahendus, mis võimaldab sama raha eest saada senisest pikema raudtee. Seni on venitatud peamiselt ehitustähtaegu, kuid nüüd alustatakse raudtee enda venitamist. Üks ots kinnitatakse tugevalt Ülemiste terminali külge ja teisest hakatakse Läti poole tõmbama. Eesmärk on saada ühest kilomeetrist raudteest vähemalt 2 kilomeetrit. Venitamise käigus muutuvad rööpad küll peenemaks, kuid projekti juhtide hinnangul ei ole see esialgu probleem, sest ronge neil ju ei sõida. Tööde ajal palutakse lätlastel oma raudtee otsas tugevasti kinni hoida, et venitamise asemel ei tõmmatakse kogu Läti lõiku Eestisse. Kui katse õnnestub, venitatakse raudteega Leedu piirini, valmimistähtaega venitatakse esialgu igaks juhuks samuti. Rahandusministeerium aga ei näe pingelise riigieelarve tõttu võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Tarbijate olukorra leevendamiseks hakatakse siiski tanklates kütust ja selle hinnast sisalduvaid makse eraldi müüma. Inimene, kellel kütuse jaoks raha ei jätku, saab edaspidi tasuda vähemalt maksud. Kütuse võib juurde osta hiljem, kui majanduslik olukord paraneb. Tankuritel lisatakse vastav valik ja maksuda tasumisel kostub tankimispüstolist julgustav klõps, mis annab märku, et kodanik on oma panuse andnud. Tšekile märgitakse tasutud summa ja tänusõnad. Ministeeriumi hinnangul ei ole põhjust siduda riigi rahastamist tingimusega, et inimene peab sellest tingimata kuhugi sõita saama. Esimesed kliendid on uue võimaluse juba kasutusele võtnud, auto küll edasi liigu, kuid riik liigub. Ja päevapoliitikat Riigikogu esimees Lauri Hussar tagastas peaministrile suunatud arupärimise moonalepingute kohta. Meie agentuuri andmel paigaldatakse töö hõlbustamiseks Toompeale küsimuste tagastamisautomaat. Saadik sisestab algul arupärimise automaati, mis kontrollib, kas sellel on võimalik vastata. Kui vastamine võib osutuda ebamugavaks, väljastab masin küsimuse tagasi koos soovitusega see ümber sõnastada. Kõige paremini sobivad küsimused, millele vastus on juba kas teada või mille puhul pole vastusel ka tähtsust. Küsimusele, kes vastutab, väljastab automaat kõigi Riigikogu liikmete nimekirja ja palub valida kellegi opositsioonist. Korduva sisestamise korral suunatakse küsimus vastamiseks küsijale endale, sest tema on selle teemaga ilmselgelt kõige paremini kursis. Siseministeerium ja Justiitsministeerium on aga töötanud välja määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangid enne tähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisele ka vangi sattumise üksikasju. Kuna inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt vabastamine toob endaga kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused ja tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, annab uus määrus politseinikele kuriteopaigal täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallatse, on viisakas, allub käskudele, ei ropenda, ega ole tarvitanud alkoholi või mõnuaineid, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada ja vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumisest jälle vabaks lastakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja veel samal teemal, Keila politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeikka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei hinnangul murdeikka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hitmi.

0: Abdul Ritmiks huumor .
1: tere .
2: tervist .
1: Kas te kirjutaksite midagi minu sõbrale Gabrielile ?
2: Kas on ka mingeid erisoove ?
1: Ei ole üldse oluline, ükskõik mida . Aga ta on väga suur fänn, nii et võib-olla midagi vaimukat . Midagi südamest . Kerge teravus võiks olla . Natuke paatust . Näiteks nagu lõputu suvepuhkus rannal, kus igal õhtul ergav päike laskub silmapiiri taha. Ja armastus. Vastamata armastus. Noor, puhas, teismeja armastus, mille lõikab jõhkralt läbi esimese sügisese hallaöö jäine hingus.
2: Kordan, et midagi sellist ma ei oska.
1: Ja jah. Te oletegi alati olnud ülehinnatud.

0: Ilm on täna pilve selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, hommikupoolikul püsib paiguti kaudu. Täna puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on pilve selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Õhutemperatuur jääb öösel 3 ja 8 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 8-13 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane vähemalt tuleva nädala kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 9 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Indiaanlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Chief ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juhuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmen talv läbi aegade. Chief küsib, aga kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu sellased.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tervist. Minu nimi on David Eplenkov ja see on minu videotestament. Mina, David Eplenkov, olles täie vaimse ja füüsilise tervise juures, jagan oma vara alljärgnevalt. Oma kalle naisele Liinale, kes on mind 14 aastat armastanud, jätan ma...
2: Taavi! Mis sa teed seal? Millal sa kodu viid ma lähen?
3: Palun, jät... Jäta mind palun rahule, mul on siin üks asi pooleli. Ma niidan siis, kui ma saan, eks ole? Kurat, nii, kõik. Liina ees midagi. Nii.
1: Pesamuna. Kairit. Kairit on küll veel nii pisike, aga ometi on ta mulle nii palju rõõmuga valmistanud. Kairitile jätama.
3: Kurat küll, kas keegi saab selle tittega midagi ette võtta, et ei karjuks. Mul on siin üks asi pooleli praegu.
2: Ja sa teaksid seda, kui sa tihemini kodus
1: viibid. Kõik. Nii, kairita see midagi. Nii, poeg. Martin. Minu nime edasikandja. Väike mees. Temale jätan ma...
4: Isi! Ma tahan jääti!
3: Küsi emme käest, mul on siin üks asi pooleli praegu.
4: Ma tahan jääti! Isi ja pohe!
3: Palun mine küsi emme käest. Mul on üks asi pooleli. Ma ei saa aru, millest sa aru ei saa. Nii, kõik, kurat! Kõige mine, no! Mul aitab! Ma olen kogu raha, et seda taisse! Ja kuradi kaamera võtama on kaas, keegi ei saa midagi!

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku, emme, mis meil täna süüa on? Ema vastu, sama mis eile oli. Juku imestab. Oo, jäägid jääkidest.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
3: Ilm on pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur jääb 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm pilves, mitmel pool sajab vihma, öine õhutemperatuur jääb 3 ja 8, päevane 8 ja 13 kraadi vahemikku. Sarnane püsib ilm meil kuni kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 9, Tartus Pärnus 10 kraadi.
0: Duo Hitmix.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksial oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures aurulaevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Ai, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kallis nõbu, see on mu farm. See on maapealne paradis. Siin saad rahu ja vaikust nautida. Siin saad ujumas käia või palava ilmakorral tüdrukuga nahistada. Või võtab mu püssi, võtab mu koerad, lähed jahile.
2: Väga hea, seda ma teen.
1: No, kuidas läks?
2: Jube kihvt! Sul rohkem koer ei ole või?

0: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
1: kui autoklaas puruneb , siis on abi vaja kiirelt , eks ole , ära mõttetult rapsi , mine kohe kaarklass.ee , see on imelihtne , paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas , ei mingit sisselogimist ega salasõna . Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu . Niisiis , kui klaas katki , siis kaarklass.ee .
2: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
3: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit , lootuses võita auhinnaraha . mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks .
4: süda hakkab taguma , ma ei suuda .
3: psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
5: Duo hitmiks huumor .
6: ma sooviksin surra rahulikult , une pealt , mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel .

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 meetrit sekundis, ranniku liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 10 ja 14 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, öinõhu temperatuur jääb 3 ja 8 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas sooja 9, Tartus ja Pärnus 10 kraadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: Outdoor. It makes humor.
1: Jumal küll.
2: Tere mees!
1: Oi, tere!
2: Lahtin!
1: Ma ei suuda otsustada, kas Liinaga abielluda või mitte. Ma olen nagu kits kahe heinakuhja vahel.
2: Ja mis variante sa oled otsustamiseks kaalunud?
1: No ainus mõte, mis mul pähe tuli, on poolt ja vastu nimekiri. Ma panin 20 poolt argumenti ja 20 vastu argumenti kirja. Ja nüüd ma püüan neid mõttes kaaluda.
2: Tahad, ma aitan sul nimekirja läbi vaadata?
1: Sa teeksid seda?
2: No, muidugi. Anna mulle poolt argumentid, ise võtta vastu argumentid ja siis... Loeme korda mööda, kui mul midagi pähe kargab, ma kohe ütlen. Teeme nii.
1: No tea.
2: No ma alustan. Mina armastan teda, tema armastab mind.
1: Ta tappis oma neljanda abikaasa. Sinu kord.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks huumor.
4: Kontor. 2 blondiini. Üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea. Te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
3: Ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 10-14 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna soe, kuid vihmane vähemalt tuleva nädala kolmapäevani. Hetkel on Tallinnas Tartus sooja 11, Pärnus 10 kraadi.
5: See on raadio Duo Hit Mix.

0: tervitused teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad
3: ja,
4: nüüd panna
3: ja, mulle
4: otse-eetris
3: laulma
4: või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti Piitsa saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seienid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus. See

duo Hitmix. Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. Telli.ohtuleht.ee.
6: On your mark.
7: Get set.
0: Duo Hitmix. Sport. Kesktormajad.
8: Tervist, kõrid jalgpalli, sõbrad ja muud Postimees, spordi jälgijad, vaatajad, kuulajad. Kesktormajad alustab oma 99. episoodiga ja nagu ikka minu nimi Marko Susi ja minuga koos on stuudios Tõnis Krepp. Tere, Tõnis!
9: Ahoi, rahvas!
8: Mees Saaremalt tagasi tulnud ja kohe nii elevil.
9: No muidugi!
8: No tegelikult on põhjust olla elevil selles suhtes, et... Kõigepealt alustaks sellega, et Eesti koondis 2 mängu selles aknas teinud, 2 positiivset tulemust, nii et ala, see on tegelikult
9: energia jook. See ei ole õlu.
8: Kahjuks mitte, kuigi kell 11 kolmapäeval oleks väga okei hakata ka õlut jooma, aga paraku see kord mitte. Ühesõnaga Eesti koondis on siis rahvuste liiga mammut aknast, eks siis 4-mängulisest aknast 2 mängu ära pidanud ja noh, olge mausad. Väga ei osanud oodata seda, et Islandi ja Bulgaaria vastu võõrsil Eesti teeb 2 viiki ja mõlema puhul jääb pärast mängu selline tunne, et kurat oleks pidanud võitma.
9: Jah, ma mõtlen just, see koondisaken algas väga ilusalt, võõrsil Islandil, kui Eesti mängis Islandiga, no selle... Paratamatult jääb see kahetsus, on see, et see palumetsa realiseerimata jätmata penalti, see jääb kindlasti gripeldama.
8: Isegi enne veel see esimesel poolel 1-1 olukord, kui seis oli 0-0. See,
9: ja,
8: kus
9: ja,
8: oli
9: ja,
8: ja. 75% võimalus.
9: Ja see oli samamoodi palumetseks. Ja. Ja no nüüd samamoodi Bulgaaria vastu oli Männilaanel suurepärane võimalus, seal tabati karistuslõigis posti, noh see Kristali suluseisus olnud värav, mis oli väga hästi lõpetatud.
8: Kus ja pluss Kristali kauglöök, mis ja. Läks juge paarkend sentimeetrit mööda posti.
9: Mida ei ole harjunud võibolla väga pikalt Eesti koondises pole näinud sellest, ja. Võibolla Tarmo Kink oli kunagi ka selline, kes võtab niimoodi ette ja proovib lööki. Aga ma... Selles mõttes võib need 2 mängu ikkagi positiivselt kokku võtta. Mis mul meeldib on see, et kaitses on mingi teatud stabiilsus.
8: Ja.
9: On see, et Hein on no, tegi supertori Bulgaari vastu. See, kuidas Paskotsi mängib väga hästi sellel tasemel. Ja,
8: no Karol Mets on ikka Karol Mets.
9: Ja Karol Mets on ikka Karol Mets. Ja siis kes nende vahele tuleb? On
8: kõigi Bulgaari vastu Tõugias jättis natuke rabeda mulje. Et Kuusk oli veidi stabiilsem minu meelest Islandi vastu, aga tõugesel juhtus üsna palju selliseid vale arvestusi, kas siis palliga mängus või siis ilma ja no, sealt oleks saanud juurde panna samas no, Rootsi kõrgliigas ega liiga palju ei mängi ka. Et viimati oli algkoosseisus augustis, 17. august. Siis mängis 20 minutit, oli 2 mängu pingil, tegi 45 minutit ja siis tegi 1 minuti. Et ei ole viimasel ajal kuigi palju mänginud. Seega on aru saadav, et noor mängumees ka, alles 23-aastane. Nii et nagu seis on hea kaitses. Ja kui me võtame seda minu mõelest, mis oli eriti tore, et esimeses mängus meil olid Larsen ja Peetson.
9: Ja.
8: Teises mängus oli Larsen ja Saarma. Siis isegi Saarma jäi väga hästi kaitses, nagu tuli toime. Esimesel poole...
9: Tuli liivak tuli ka veel siis.
8: Ja liivak oli kusjuures väga hea.
9: Ja see, kui ma mõletan, kui tal oli üks selline äärest ründes sisse kiirusega ja see jäi väga positiivse mulje. Tahaks rohkem teda näha. Just see wingback positsioon nagu sobib talle väga hästi. Nagu me oleme Levadiaski näinud.
8: Ja kusjuures oligi selline huvitav, et mina olen seda meelt, et premium liigas hästi mängimine ei tähenda, et sa saad koondises hakkama. Aga liivak näitas, et see võib paika pidada, et okei, jah, vastased olid võibolla väsinud ka, kui ta tuli värskete jalgadega, aga ta oli kohe ohtlik. See paar tsenderdust ka väga, väga hästi sekkus ja tema ei pidanud liiga palju kaitsetöötega. Ma Saarma esimesel poolel pidi ja mulle räägilt meeldis see, kuidas Saarma kahes olukorras järjest mängis vea piiril, no pigem olid vead, läks nagu läbi vastase palli mängima kõike seda, aga kohtunik lubas Saarma välju sõitjana ja üldse duellides oli väga, väga okei. Nüüd nagu tervikuna Eesti kaitsmise poolest tegi täpselt sellist mängu, mida peaks tegema. Et sa ei vaju oma kasti, sa survestad keskväljal, survestad kõrgemal, üritad oma liine veidi üleval pool hoida ja selle käigus suudad ikkagi niivõrd kompaktselt kasti kaitsta, et Bulgaarlastel oli ju ainult üks normaalne pealelöök, või kaks normaalset pealelöök, ütleme nii karistusalas. Üks oli, või mõlemad olid nurgalöögist. Tegelikult isegi võibolla, võib kolm öelda, üks oli vaata see, mis oli segadus pärast nurgalööki, siis keegi kaitsetest blokeeris. Aga kahel korral üks probleem, mis tekis, oli see, et nurgalöökide oli suudetud esimest posti kaitsta. Ja sealt esimesest soonist tuli mõlemal pool ajal üks ohtlik löök, aga muus osas tegelikult ju ei olnud Bulgaaria võimalusi.
9: Ei olnud võimalusi just selles poolest, nagu Eestil oli paremad võimalused, Bulgaaria oli rohkem siukse individuaalse meisterlikuse peale, selle peale, et ja kui oli tihti peale, läks pall üle jala, mida oli väga tore vaadata.
8: Juhtus küll, ja ainult üks kauglöök nagu õnnestus. Ja. See oli see Leeds United mees.
9: Siis sirutas ka ennast tein niimoodi välja, et see sobib väga hästi, et tal kunagi kui on neid highlight reelse vaja, siis selle saab kindlasti panna esimeseks videoks.
8: Ütleme, 15 aastat tagasi oleks YouTube'is mõne tuntud copyright free laulu saatel see sama tõrje esindatud. Et väga, väga korralik tõrje oli. Telepildis tundus, et no nüüd on taga ka, et täpselt selline klassika, et ise raiskad ilgelt võimalusi ja siis keerutatakse sulle null kohast taha risti. Aga õnneks ei. Õnneks ei. Samas vaatsin juba mängu ajal, vaatan praegu ka Flashcore toob välja XG ja ma ei tea, kas nad olid purjus, kui nad seda mängu vaatasid või kas nad üldse vaatasid. Aga Eesti XG 0,42 ja Bulgaaria oma 0,97. Make it make sense. 0,42 olukorras, kus meil oli üks siuke võimalus, kus Mattias Männilan mängis ära vahist mööda. Oleks pidanud ära paigutama, aga lõi vastu kaitsed, kes oli joone peal. Ja igatahes Eestil kaks väga kõva tulemust ja see on väga positiivne. Ja tundub, et nagu Paskotsi ütles enne Bulgaaria mängu ja ETV kahe otseetris, et tsiteerin. Iga mäng öeldakse, et peamine, et paaki ei saa või et siitub suhuke lutt. Me peaks toetama omasid. Teenida võõrsil punkt nii, et riietusruumis oli kõigil pea maas, lootsime võitu. Arvati, et mõlemad mängud paaki, aga teadsime, et meil on iga mäng võimalik võita. Tulimegi mängu võitma, meil oli võimalusi ka selleks, aga ei kasutamata. Muidugi on hea, et jääb kripeldama, võitleme edasi, fundament on loodud, nüüd on vaja edasi minna. No, see näitab jällegi seda, et meeskond on enesekindel ja usub. Kui sa oleks, ma arvan, 90% vähemalt jalgafännidest, kui sa oleks pakkunud seda, et me mängime võõrsil. Bulgaariaga, kes on FIFA edetabelis 25. kohal, meist põhimõtteliselt 50 kohta eespool, või 40 kohta, ütleme nii, 42 kohta eespool, mängime nendega viiki nii, et me domineerime mängu kohati, siis ma arvan, et fännid oleks vastu võtnud, aga meeskond on pettunud. Meeskond tunneb, et sealt oleks pidanud ära võtma. Markus Poom ütles samamoodi, et meeskonnas on usk tugev, hea on koju tulla nii, et saad mõlemast võõrsil mängust midagi kätte, ja meil on mingid asju parandada. Mul on hea meel, et me näeme, mida saame paremini teha ja olen kindel, et kodus teemegi paremini. See on jällegi, noh, see on väga lahe, et sellise mängu järel mehed näevad arenguruumi, mehed on pettund, et ei tulnud võitu. See annab väga palju juurde.
9: Ja ma arvan, see just, et see julgus ja see enesindus kaastub ka selles, kuidas on just selles aktas on näha seda, kui julgemat sõdumängu on see, et kui jääb seal keskväljal, ma ei tea, poom jääb või surve alla, siis ta ei saada seda kohe keskkaitsele tagasi, vaid ta otsib seda, noh, kui keegi teeb sulle survet, siis jääb sinna tema taha jääb ruumi ja otsib seda Eesti mängit seal taga ja seda on nagu väga lahe vaadata. Ja seal on küll ka need kasvuvead, et tulevad mingid nagu äpardused ikkagi sisse, nagu Bulgaaria vastu tuli ja kus nagu kaotatakse pall ära, aga see julgus ja see tõi ka mõnes mõttes tulu oli ka selles, ma ei tea, kuidas pääsid sinna liini taha jooks, ma mõtlen, Kristel sai sinna liini taha vasakule äärele, Larsen sai, aga see julge söödu mäng ja seda mainis ka vist Karol Mets mängis peale seda Bulgaaria vastu, et see julgemata söödu lahenduste taga on meeskonnas paika pandud põhimõte, et riski võtmine eksimine on lubatud ja seda on tore näha.
8: See tuleb kindlasti kasuks, kui sul ongi see, et mängijatele sisendatakse, et kui sa paned vale söödu, see ei ole maailma lõpp.
9: Jah.
8: Noh, samamoodi, kui kaitseliinis kõigutasime palli ja vastased tulid kõrgesse pressi, me ei hakkanud Bulgaaria vastu pikka taguma või tagasi heinale ja pikk ette, vaid me üritasime ja õnnestusime ka sellega, et me mängisime kitsa maala peal kiireid sööte, mis on tasemel jalgpallimeeskonna märk. Et see kõik annab enesekindlust ja no nüüd ongi vaja lihtsalt võimalused kära lõpetada. Siis võib päris hästi tulla.
9: Aga siin on üldse see grupp on nagu ei ole imelik. Siin on nagu, et no okei, okay, Island on selline kindel, võibolla kindel jõudsin, kes tõenäoliselt võidab selle, aga ülejäänd see punt Luxemburg Eesti Bulgaaria, see võib tegelikult, noh, kõik võivad kõiki võita, siin ei ole nagu, mida me Luxemburg üks ju võitis kohe avavoorus Bulgaariat ja siis sai nagu saunase Islandilt. Et see on nagu selles mõttes huvitav grupp, aga jah.
8: Ja absoluutselt, ma olen täiesti nõus ja samamoodi on see seda põnev nüüd jälgida, mida Eesti suudab kodust. Kui me võtame, oli see EM Valikseri, ma tahaks öelda, häberli ajal vist. Mängisime Aserbaidžaani vastu võõrsil väga korralikult ja siis kodus lagunesime ja rohkem ei tulki mängu. Väike hirm on, et nüüd laupäeval, kui kodus on Luxemburg, jääme hätta, aga samas, kui nüüd Luxemburgi vastu näidatakse samasugust mängu, siis see näitab ikkagi seda, et Eesti koondis on Jürgen Henni käel leidnud täiesti uue taseme, sest et viimati mängis Eesti sellist mängu, ma ei mäletagi millal. Et see praegune koondis annab nende kahe mängu peal sellist samasugust üüberoptimismi, nagu võis tunda Tarmo Rüütlejal.
9: Uh-huh.
8: Et selline tunne on praegu, et vahet jälle, kes vastu tuleb, meil on mingi võimalus. Et noh, okei, meil ongi Island ja sellised pundid vastas, kes olge mausad, ei ole Euroopa tipkoondised. Aga nad on ikkagi Euroopa tipule lähemal, kui meie kõvasti lähemal. Ja me suudame nende vastu taset hoida. Et see on väga, väga hea. Ja praegu tundub keskvälja puhul, ma ei tea, kuidas sul, aga mina kahe mängu jooksul ei ole tunnud puudust Rocco Robert Chainist.
9: ei ole tõesti. Ütleme, et noh, eks ega tema seal koondises olemine kindlasti tegelikult paha ei teeks, aga praegu ei ole tema puudumist ei ole nagu tundud.
8: Ei ole jah, tähele pandud. Noh, see on nagu, võibolla on see, et oleks Rocco Robert Chain ka koondises praegu, kui ta oleks tulnud koondise juurde mitte öelnud ei, siis võibolla meeskond oleks veel parem. Aga Shane'i vaatest, noh, kui nüüd järgmised kaks mängu kõnnestuvad, siis kui ta tuleb koondisesse, siis ma kardan, et on päris keeruline põhikoosseisu murda. Miks peaks praegu?
9: Jah.
8: Et nagu, kui sa vaatad Mattias Käit, kes on... Mina ise ütleks, et Käit ja Shane on sellised sarnased mängijad, et üks ühele vahetus suuresti. Et kui sa vaatad seda, kuidas Käit on mänginud need kaks mängu, see on väga korralik. Kui sa võtad seda, kuidas Hainsalu ja Kristal on seal kümne peal mänginud, väga korralikult. Et kitsaks läheb ruumiga või noh, Shane sa ei pane soometsa või palumetsa kohale. Ja Markus Poomi asemele ka praegu väga, väga nagu panna ei saa. Et Poom on ka väga, väga hästi mänginud.
9: Jaa.
8: Sõike huvitav on.
9: Nüüd me tootab kaks kodumängu kõigepealt laupäeval 3. Oktoober Luksemburgiga ja siis teisipäeval 6. Oktoober Islandiga. Kes veel piletit ei ole ostnud, teeme siin mitte ametliku, meil kinni makstud aga midagi promo, mingi statale, mingi vaadake, laupa võhtul kell 7, lähe statale, kerge õlle ja siis telliskivis.
8: väga viisaks.
9: Väga viisakas plaan, eks ole? Ja teisipäeval samamoodi, noh, kolver on 10 õhtul, mis sa ikka teed kodus vaatad, AK on läbi ja siis tõtse statale.
8: Väga õige. Ja mul on puhkus ka veel too nädal, nii et ma praegu kaalun meids, et võibolla pressisektori asemel ma lähengi fännisektorisse mängu nautima. Et, ja siis oleks ju hea näha, kuidas Eesti paab Islandile, paneb Islandile ära.
9: Ja
8: selle mängude akna lõpuks Eesti on viisakasti 8 punkti peal. Ja oleme alagrupi liidrid.
9: Vaat nüüd on küll see, et kui Luksemburgi vastu on nüüd laupäeval kodus, viik on nagu ja pöörda maiguga.
8: Ja.
9: Et no Luksemburgi ka ei ole ka mingi naljasats, eks ju. Neil on seal Benfica poiss on ja neil on tegelikult korralike mängeid. Aga lihtsalt see, et selle kahe viigiga tekitas see nüüd selle isu Eesti fännide seas, et nüüd peab kodus... üks võit vähemalt olema.
8: Ja selles suhtes, et noh, okei, Luksemburg on ka ikkagi meist 20 kohta kõrgemal FIFA edetabelis, aga lõpuks on see, et FIFA edetabelis me olemegi häbiväärselt madalal. Et mina julgeks panna Eestile väikese võidukohustuse Luksemburgi vastu ikkagi kodus peale. Aga noh, kui sa vaatad Luksemburgi punti, siis kui sa vaatad neid mehi, kes seal on, ja sa vaatad, mis logot sa ära tunned, siis peale Benfica mehe Barreiro ongi põhikoosseisus Mets, mitte Karol siis, vaid too jalgpalliklubi Mets. Et, no, ja sealgi ta ei ole esinduses. Et 17-aastane noor ründemängija Prantsusmaa esiliiga klubis. Aga kus juures ta on ikkagi natukene saanud, et see on pingilt sekkub aegalt sel loojal, nii et need ongi sellised kaks nimekamat meest, aga no, samas vastupaned Eesti koondise, ega kui ükski eestane ei mängiks nendes klubides, siis ega see liiga palju klubisid ei oskaks öelda, et Paskotsi, Tõug ja see Metsa ja no, Heina suudaks nagu ära öelda. Ülejäänud osas, kui ei ole koduliiga mehed, siis on keeruline. Aga no, jah, ma arvan, et seal tuleb ka võrdne mäng ja Eesti jätkab sama viisakalt, sama energiiliselt ja sama julgelt, siis ei tohiks olla Luksemburg kuigi keeruline vastane. Lihtsalt tuleb ära lüüa.
9: Jah, palju väravasse.
8: Jah, jalgpalli lihtne mäng lööb rohkem väravaid kui vastane. Lihtsalt.
9: Keerim, millest palka saate?
8: Jah. Kuigi need koondises ei saa, aga mille eest teile muidu makstakse?
9: Iga päev mängid.
8: Miks teid koondisesse toodi, kurjate? Võtke kokku ennast.
9: See on seal positiivselt toonil.
8: Kuuleme kõlli.
3: Kesktormajad.
8: No nii, kui me juba enne rääkisime teemadest, mille puhul oleks võrdimisi okei, võtta üks külm õlu teha lahti ja tähistada, siis nüüd räägime teemast, mille puhul on väga okei seda teha. Manchester City Manchester City puhul ikkagi lendas number 2 ventikasse või see samune lendas ventikasse, sest et no nüüd on see koht, kus ma natukene tahan ennast masseerida. Ma rääkisin pärast seda, kui Pep Guardiola järsku teatus, et ära läheb olukorras, kus tal oli aasta veel lepingut järel. Et ma eeldan, et see on seotud sellega, et Manchester City saab finantsreeglite rikkumisest karistada. see oli selline veidi õhku visatud spekulatsioon. Veids kohvipaksu pealt ennustatud. Ja nüüd võtame selline 3-4 kuud edasi ja Manchester City sai Atletico teatel ilgelt karistada. Just selle nurga alt, et noh, karistust ei ole.
9: Karistada ei ole saanud.
8: Ja, aga reeglite rikkumisi 115-114.
9: Ja Premier League on seda ka teatunud.
8: Ja, BBC kirjutas muidugi, vaatasin sotsiaalmeedias nende ametlikke kanaleid. Nendel oli selline väga veidralt sõnastatud, et Premier League teatest mina lugesin välja, et City sai kõigis 115. Süüdistuses ikkagi süüdi mõistetud, aga jääme sai 14. Juurde.
9: Yeah.
8: Ja no, need rikkumised, nagu see palju on räägitud, õlmasid endas üldiselt rahaga skeemitamist, palgainfo ja sponsortulude ebatäpset avaldamist.
9: Võibolla seletama ka korra selle ära, kuidas see käis põhimõtteliselt, see tuli, kui siis need, see nafta raha tuli, siis mida City tegi oli, et see, et nad ei teeninud klubine nii palju raha, nad ei olnud nii suur klubi kui näiteks Manchester United, Liverpool, neil ei olnud nagu no, fännide nänni ostmisel, bilete ostmisel, neil ei olnud seda tulu tuua ja mis nad tegid siis ütles, et nad näitasid küll, et noh, see tulu on, aga siis seal pandi Saudist pandi, noh, raha pandi juurde.
8: Alana Roberto Mancini, peatreener, toona sai ühte palka ja siis sai kuskilt Araabemaadest veel.
9: Läks paariks päevaks sinna ja siis teenis oma ja päris
8: koolituskulud ja sai ja. Ilge papi kokku, et noh, kõik see teema, mängijaid palgati.
9: Haaland 50 miljoni eest, kuigi tegelikult oli 250.
8: No seal on nüüd palgateema üldiselt, aga noh, siis kui City hakkas tõusma, siis nad palkasid mängijaid kallima hinna eest, kui nad oleks tohtinud finansireeglite järgi. Ja kõik see, et nagu...
9: Ja nad tegid seda 10 aastat.
8: Ja isegi rohkem, noh, et võib eeldada, mina arvaks. Et okei, see ametlik periood oli 2009-2018, eks siis 9 aastat, aga ma julgeks pakkuda, et see on rohkem tehtud ikkagi mäkra. Kuigi noh, enam pole liiga palju vaja seda teha. Raha tuleb nii palju sisse lihtsalt, sest et klubist on saanud maailma üks suuremaid. Aga no, kokku on siis City pettuse teel klubisse tekitanud peaaegu miljard eurot, mis on päris raju ikkagi. Et 830 miljonit naela, mis kohe teisendame, on pakkunud mingi 970 miljonit eurot. On siis see, mida City...
9: Ja see oli veel 8 aastat tagasi. Ja. See, mis see raha praegu on, see on peaaegu poolteist kahe kordistada.
8: Ja see on jah raju, et nagu selliste summadega on petetud. Ja nüüd ootamegi siis, kuidas City karistada saab selle järgi. Et no, kui me võtame seda, et hooajal 2023-2024 kaks Premier League klubi sai finantsrikkumiste eest miinuspunkte, siis noh,
9: Everton ja Nottingham Forest ja,
8: Everton oli seal mingi, see oli ikkagi kommiraha, selline keskpärase jalgpalluri ostusumma, kui ma õigesti mäletan, see oli mingi 20 miljonit naela, millega oli pahuks siis ja nad said 8 miinuspunkti. Nottingham Forest, nendel oli üks reegli rikkumine, nemad said 4 miinuspunkti. Ja Evertonil oli siis 2 reeglirikkumist, et esialgu nad said 1 rikkumise eest 10 miinuspunkti, see vaieldi 6 peale ja siis nad said teise eest veel 2 miinuspunkti. West Bromwich Albion eelmisel ajal, okei, see ei ole enam Premier League, see on veidi teine teema, aga Inglisma esiliigas samamoodi finansreeglite rikkumise eest, seal oli väga napilt läksid üle rahaliselt. Nendel oli juba püsima jäämine liigasse kindel, ja siis said järsku hooaja lõpus miinuspunktid, nii et siis oli viimase 2 vooruga vaja 1 punkt teenida. Kõik sellised näited, kus on väikesed karistused ja siis järsku tuleb üks sats, kes rikub 114 reeglit. Et mis me siis nagu teeme?
9: No vaadates seda, kui jõuliselt on Premier League ikkagi selle avaldusega välja tulnud ja kuidas nad ikkagi süüdistavad Cityt, siis sellele toetudes võib eeldada, et tegemist ei ole lihtsalt mingi igapäevase mingi rahatrafiga. Ma arvan, siin on tulemas midagi karmimat veel sellepärast, et ja see karmimat, ma ei ole veel kindel, kas praegu tuleb, sest see, kui jõuliselt on City sellele vastu hakanud sellepärast, et kuidas neil on tehtud ülekohut ja nende nii-öelda tõendid ei ole võetud üldse arvesse. Premier League ei ole teinud ja kuidas Premier League on omakorda väitnud siis, et terve selle uurimise protsessi juures ei ole City olnud üldse koostööaldis, kui me võtame näiteks selle Chelsea case'i, mis oli vahepeal, kuidas siis Vene oligarhi Romano Abramovitš oli see vist 47 miljonit nael, kuidas siis maksti agentidele, kuidas saadi Eden Hazard ja Willian ja sellised mängijad, aga Chelsea oli siis selle Todd Bowley ajastul, kuidas toodi see asi ise, oldi terve selles asjas, oldi aga koostööaldis ja aidati, City on olnud täiesti vastu, on siin on vist teatatud isegi, et City on võltsinud mingid andmeid, mis on päris hull.
7: Ei oleks üllatav.
9: Ja kui vaadata üldse see, kuidas City käitub, kuidas nende, ma teks oli tegev juht, pöördus Sky Newsi ajakirjaniku juurest, ei olnud üldse nõus vastama, see on väga, noh,
7: kus see oli see sotsiaalmeedia video, kus küsis
9: see on ka nädala pull
7: is this a sham club see oli üli
9: rõljakas see on ka nädala pull paneme selle poisime spordiveebi
7: keegi jagas seda sotsmeedias ja siis kirjutas sinna juurde, et see oli üli kõva, kuidas ajakirjanik mängib keegi pressi
9: that guy jokes
7: see oli väga, väga raju lähenemine ikkagi.
9: Aga lihtsalt kui see näeb välja nagu kaka, see lõhnab nagu kaka, siis see on kaka.
7: Sellest
9: lihtsalt, ütleme väga nagu lapse sõbralikult seda. Ja mis võibolla selle City puhul on ka see, et uhku saab upakile. Et okei, teed seda nagu skämmi, teed sa petad inimesi, aga tee nagu, ma ei saan aru, miks nad pärast esimest Inglismaa meistritiitli võitlu seda ära ei lõpetanud. Neil oleks siis oleks saanud juba teha, aga see näitabki inimeste loomusest sellist uhku saab upakile. Tekib see hasart, et see jää vahele ja seda on lihtsalt väga kurb näha, sellepärast, et kõige suuremad kaotajad on ikkagi need Manchester City tulihingeliselt toetajad.
7: No, keda miis umbes.
9: No jah, okei. Okay. Võime riffida, võime pitte teha igast asja, paneme lava üles prosektorid. Aga kui tõsiselt rääkida, siis on, noh, ma kujuta ette, kuidas niimoodi klubi fännina, kes on, ma ei tea, alates 90-ndates seda klubi toetanud enne kui need suured rahasüst tuli, enne kui City sai selleks suurklubiks, kunagi oli siis selline, ma ei tea, Evertoni, Brentfordi masti.
7: Näe, see on keskmik, tabeli keskmik.
9: Aga see praegu peaks sellised tõsised mingid protestid olema Manchesteri tänavatel, mida me praegu veel ei ole näinud, aga
7: Kui sa sotsiaalmeedias vaatad, okei, sotsiaalmeedia fännid on muidugi üks osa kogu fännkonnast.
9: Ja tõenäoliselt on ka need välisma fännid, need ei ole need tulihingelised, kes seal sotsiaalmeedias laulavad.
7: Aga nad on väga sellised ülbed, et hea vahet ei ole, aga me ju võitsime need tiitlid väljakul, aga huvitav, miks te enne 2011. aastat ei võitnud mitte midagi väljakul. Et teie viimane, Manchester City viimane Inglismaa meistritiitel oli 60-ndatest. Ja siis, kui hakati pettust tegema, siis 3 aastaga Inglismaa meistriks. Et väga, väga kehv. Ja no nüüd ongi, BBC kirjutas hästi, Postimees Spordist saate ka väga hästi lugeda, pika ülevaate sel teemal, et mis variandid siis nagu laual on, mis saama hakkab. Ja mina ise arvan, et kõige tõenäolisem variant on see, et sel hooajal ei juhtu mitte midagi.
9: Jah. Et ma arvan ka.
7: Mängime hooaja lõpuni, City võibolla tuleb meistriks.
9: Sest see tekitaks nagu veel rohkem probleeme.
7: Jah. Yeah.
9: Kui sa hakkad hooaja keskel sellega.
7: No sellised karistusi ma arvan, et sa ei saaks vanna hooaja keskel. Siin tuleb ikkagi täiesti läbi kaaluda. Ja kui on laual see teema, et üks teema on see, et City saab nii palju miinuspunkti, kukub esiliigasse. See, kui nad lihtsalt esiliigasse kukuvad...
9: See tulevad tagasi.
7: Jah, see ei ole piisav karistus. Olge mausad. Neil tuleks ilge papp välja kasseerida.
9: Selle, ma nägin päris huvitavad mõtte kõik oli see, et sõike järjepidev karistus. Et 5 aastat, 5 hooaega järjest, nad saavad iga hooaeg miinus 50 punkti. Ehk siis teha nendest tabeli keskmik, et neil ei ole võimalik saada meistrite liigasse, vaid lihtsalt ongi tabeli keskmik.
7: Aga miks see võiks näiteks nii teha, et kui sa võtad seda, et no, võtame võrdluseks Nottingham Foresti, ja nad said ühe rikkumise eest 4 miinuspunkti, noh, City, kui kõik rikkumised kokku panu, siis tuleks 450 miinuspunkti, aga need kõik ei ole päris üksed miinuspunkti rikkumised, teeme pooleks selle summa. Ütleme 250 miinuspunkti, miks see võiks nii teha seda, et sa paned iga hooaeg ja Cityle mingi 90 miinuspunkti? Nad kukutad...
9: No, ta ütleks matalapusse.
7: No, selles suhtes, et paned...
9: No, neli, ütleme 40-50 iga hooaeg, ei, mis tähendab, et neil... Oleks vaja üldse tabeli keskmikuks jääda, neil on vaja 90-100 punkti kokku.
7: Aga tabeli keskmikuks teha neid on ka ebaaus minu mõelest teiste suhtes. Et nagu teed pettust, oled mingi 5 hooaega pärast seda tabeli keskmik, sul rahad on endiselt olemas, mängid võibolla ka tõenäoliselt on ja siis sa lähed edasi. Kui nad esiliigasse kukuvad, elu sees ei usu, et Manchester City ühelgi mängijal oleks lepingus relegation clause olemas, et nad saaksid lepingust vabaks või nendel oleks väljakukkumise puhul nende väärtus või see nõutav summa nende ostmise eest oleks ülimadal. Mina arvan, et nagu mõistlik oleks see, et kudagi tuleb nad esiliigast ka alla poole kukutada. Samas, ma arvan, et praegu, miks ka karistus venib, on see, et Premier League peab Football League'iga asju läbi rääkima, sest et Inglismaal on see, et kõrgliiga on eraldi seisev organ ja esiliigast alla poole on jalgpalliliidu allata. Eks siis lõpuks see on ka ju madalamate liigade puntide suhtes ebaaus, et ma ei tea, kupatad City liig kahte, siis liig kahes jääb automaatselt üks tõusmise koht vähemaks, sest et noh, City tõuseb. Aga samas on see, et kui sa kukutad City alla poole ja annad liig kahes jällegi ühele satsile ekstra tõusu koha, et nad tõusevad üles poole, igast liigast üks tõuseb lisaks kõrgemale, et kohad oleks täidetud, siis see oleks aus. Nüüd kudagi peab midagi moodi lahendama seda olukorda ja mina leian, et ainult esiliigasse kukutamine ei oleks kindlasti piisav. Et siin tuleb, kõige ausam oleks see, et City kukutada kas nii, et esiliigasse ja siuke üle miljardi trahvi, siuke 2 miljardit näiteks trahvi, sest et noh, see on aus, nii palju on petmise teel võidetud. Manchester City on alates 2011. aastast kõige rohkem saanud Premier League auhinnarahasid üle 0,5 miljardi, et kukutada nad sinna kuhugi alla ja nii edasi.
9: Jah, see peabki olema rahatrahv, no rahatrahviga noh, pühivad tagumiku, see ma arvan, see rahatrahv ei tee midagi, olgu kui see kas või see miljard. Aga see peab olema ikkagi selles mõttes, noh...
7: Sportlik katastroof peab olema City jaoks.
9: Täpselt.
7: Aga selles suhtes, et rahatrahviks, kas see tuleb või mitte, City peab väga tõenäoliselt ikkagi hakkama ilgeid summasid välja käima. Sest et juba praegu, enne veel kui tuli teatavaks, et City mõisteti süüdi, hulk Premier League klubisid hakkas juristide ja asjadega arutama seda teemat, et mis variandid neil on Cityilt raha nõuda, sest et selle perioodi jooksul, alates 2009. aastast, on väga suur hulk klubisid jäänud ilma preemiatest, näiteks eurorahadest. Tottenham Hotspur jäi seal 4 hooaega järjest või viiendaks või midagi sellist, umbes sinna kant oli nii lühikesel ajaperioodil 4 korda 5. koht, ehk siis jäid meistrite liiga jalgpallist ilma, ei tulnud eurorahasid selliseid. Sealt juba tulevad ühe hooaja pealt Euroopasse pääsemine, kogu aeg räägitakse kui oluline see, sest et sealt tulevad korralikud rahalaevad. Kui sa paned selle juurde, siis Paul Scholes, Manchester Unitedi legend, tõi esile, et näiteks 2012 oli äkki see aasta. Ja 2012, kui oli see Aguero värav, kui City tuli meistriks. Scholes ja teised Unitedi mehed jäid oma palgas Premier League võidu preemiast puudu, kuigi no, tagantjärele nad oleksid pidanud selle võitma, sest et City poleks tohtinud konkurentsis olla. Ja kui sa hakkad veel seda pidi vaatama, kuidas seal siis võivad hakata mängijad juba nõudma seda preemiarahasid. Ja kui sa vaatad ajalukku,
9: No seal võib igast asja võtta, see võib võtta, noh, noh, lõpmatuseni leiab neid selles mõttes.
7: No ja too sama hooaeg, kui Everton see finantsreeglite rikkumisest karistada punktide jagu ja mingi hooaeg oli neil raha küsimus ka, siis Burnley läks ju Evertoni vastu kohtusse ja esialgu said võidu. Praegu veel vaieldakse sel teemal, aga Burnley nõuab mingi 30 miljonit, sest et nemad kukkusid Evertoni arvelt, siis ütleme nii, nüüd krookse tuleb. Nemad kukkusid Premier Leagueist välja. Nemad kukkusid Premier Leagueist välja Evertoni ja püsima rikkudes reeglid. Ja kui me vaatame veel ajalukku, näiteks 2007. aastal Sheffield United kukkus kõrgliigast välja nii, et West Ham United edestas neid 3 punktiga. Sheffield läks kohtusse West Hami vastu. Ettekäändel, et West Hami ründaja Carlos Tevez, sama kuulus Carlos Tevez, kes toona ei olnud nii kuulus, lõi 7 väravat, aitas West Hamil püsima jääda olukorras, kus West Ham sai toona rekordilise 6 miljoni euro suuruse rahatrahvi, sest klubi sõlmis Tevezega illegaalse lepingu. Ja Sheffield võitis kohtus, West Ham pidi juba toona. Ma kordan 2007. aastal pidi West Ham maksma Sheffield Unitedile 23 miljonit eurot. 20 miljonit naela. 20 aastat tagasi. 20 aasta eest sa said selle summa eest tuua endal oimis mehina. No praegusel hetkel tänapäeva jalgpallis 20 miljonit on komi raha Premier League klubide jaoks, olge mausad. Et siin ma arvan, et läheb väga põnevaks. Ja no, Tony Pulis, legendaarne Stoke City peatreener, ei tea, kas see oli nagu huumoriga pooleks öeldud või mitte, aga tema tõi välja seda, et tal oli võimalik Stoke'iga tulla Inglismaa karikavõitjaks, mängisid siis 2011. aastal karikafinaalis ja kaotasid pettuse teel rikastunud Man City'le. Nagu Stoke oleks saanud sealt Euroopasse, nad oleks saanud preemiaid kõike seda ja Pulis on väga vihane sel teemal. Stoke City saaks ka jällegi rahasid juurde.
9: No,
7: see on nagu lõputu.
9: Seal ei pea isegi seda üksik juhtumeid välja tooma, sest see on terve Inglismaa jalgpall oleks saanud selles mõttes. Seal me võime nädal aega seda saadeta ja kus toome neid erinevaid. Aga võttes selle teema kokku sellega on see, et viimased 15 aastat on olnud, Premier League on olnud üks suur vale. Ja. On olnud üks suur vale, üks klubi on teadlikult petnud ja kõik see, mis Manchester City on loonud, on lihtsalt nüüd sisuliselt, mitte küll füüsiliselt, aga ikkagi maha lammutatud. Neil ei ole seda usaldust, ma kujuta ette, kas kunagi üldse tagasi tuleb, aga see kõik Premier League on olnud suur pettus. Tõstatab ka küsimused, kuidas mitte keegi ei teadnud sellest. Et noh, Manchester City klubi siis kindlasti teadsid. Pep Guardiola, no okei, okay, me mängime täitsa nüüd ennustamist, mängime Kirsti Timmerid, aga lihtsalt võibolla tõesti. Ja kui vaadata ka neid, mis teatati, oli see, et suvel teadis City, mis on tulemas ja nad ikka tegid selle. Kas mängijad teadsid, kuidas Manchester City mängijad praegu ennast tunnevad? Kuidas tunneb Enzo Fernande ennast? Kuidas tunneb Elliot Anderson ennast? Sa lähed sinna suur raha ja sa oled noh, 2 päeva olnud ja nüüd on kapitaalselt untsus see asi. Mida sa teed? Haaland, tere tulemas Barcelonasse?
7: Ja tõenäoliselt. No, ma arvan seda, et kui me võtame selle kui kaua Premier League seda tõendite pagasit ehitas.
9: Yeah.
7: Nemad õppisid UEFA vigadest. UEFA läks ju ka määres Cityle siin mõne aasta eest 2 aastase eurosarja keelu, samamoodi finansreeglite rikkumise pärast, aga UEFA oli niivõrd loll, et nad toetusid lekkinud e-kirjadele ega otsinud lisatõendeid ja nad kaotasid rahvusvahelise spordiarbitraasi kohtus. Premier League mulle tundub, et on oma keisse ehitanud väga põhjalikult. Muidu seal ei oleks aastaid kulunud sellele. Plus City ei saa minna Premier League vastu spordiarbitraasi kohtusse, sest et Premier League sätetes on kirjas, et klubide ja liiga omavahelised vaidlused tuleb lahendada Inglismaal või veel siis Inglismaa seadusandluse järgi. Et okei, Premier League on ka oma arbitraasi kohus sõltumatu, aga ikkagi. Et no, ma arvan, et lõpuks me peame veel ootama karistust. Aga selge on see, et siit tuleb korralik haamer Cityle ja moel või teisel ma arvan, et see klubi hävitatakse seest poolt ära lihtsalt.
9: Jah, ja veel lõpetuseks seda, et veel, et kuigi jah, need reeglid soosivad rikkaid, mis Premier League'is on, need reeglid soosivad Arsenali, Liverpooli, Manchester Unitedid, kõige suuremad võitjad on Glazerid. Selle mõttes Manchester United fännid võivad rahulikult hingata, nendega sellist kunagi juhtuks, sest et nende omanikud jumala eesti paneks kunagi sellist raha.
7: Absoluutselt mitte.
9: Nad võivad rahus hingata, aga lihtsalt see tõstab küsimus, et see soosib rikkaid, sest et Aston Villal, Newcastle'il, neil on rikkad omanikud, aga nad ei tõuse mitte kunagi ilma raha süstita Manchester United Liverpooli kõrvale.
7: Mitte kunagi on vale öelda selles suhtes, et Leicester City tuli Inglismaa meistriks.
9: Korraks.
7: Ja pärast seda neil oli ka väga hästi, kuniks tuli COVID peale ja nende omanik suri ka ära seal samas ajaaknas.
9: Kes, ja no ikkagi Leicester ei jäänud suureks klubiks.
7: Lõpuks mitte, sest et tuli ebakompetentne joht, plus rahakraanid pandi kinni, sest et nende põhisponsor oli turismi ärindusega firma. Nüüd sealt tulid rahad, COVIDiga turism kinni, klubi omanik, kes tegi väga ausaid lükkeid, kes ehitas seda klubi, tema suuri ära helikopteri õnnetuses ja sellega oli nende laul lauldud sisuliselt. Aga noh, Aston Villa praegugi ju tegelikult, kui me nüüd seda hooaega ei arvesta, kus nad on kehvas seisus, vähemalt alustuseks, siis viimased hooajad targalt klubi ehitades jõudsid ka nemad suurde mängu. Et lõpuks jah.
9: Aga nad on ikkagi Unitedi, Liverpooli, Arsenali, nad ei ole samal pulgal.
7: Ja seda küll, jah. Et lõpuks ongi
9: aga see on juba pikem teema.
7: Ja. Lõpuks ongi see, et reeglid soosivad edu, edukaid, rikkaid, mitte me, Newcastle peaks olema kõigist rikkam. Aga,
9: omanikud, mitte klubi.
7: Et soosib klubiseid, mis on ajalooliselt edukad, aga noh, selles suhtes need reeglid on ausad, et sa ei saa lõhki minna ja Manchester City näitas, et nad läksid lõhki.
9: Uhkusa pupakile.
7: Ja ma arvan, et siin lähema paari aasta jooksul me saame jalgpalli fännidena rõõmustada olukorras, kus Manchester City fännid ei rõõmusta. Et ma arvan, et siin tuleb väga karmiks läheb neil, et kui oletame, et nad kukutatakse esi liigasse ainult, siis see, mis nad peavad hakkama teistele klubidele maksma, see, need summad lähevad täiesti kosmiliseks tervikuna.
9: Võt.
7: Aga sel noodil ongi hea lõpetada ennustust, täna ei tee, sest et me eelmine saade ennustasime kogu koondise akend. Maatsen, et ma siin Islandi mängu panin täppi, et loodame, et järgmised mängud Eesti võidab ja siis on hästi. Aga aitäh, et kuulasite ja loodame, et Manchester City saab kõva karistuse ja nägemist.
9: Tšau paka!
10: Kesktormajad.
11: On your mark.
12: Get set.
10: Duo Hitmix. Sport.
13: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
14: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
15: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
14: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada vihma, puu muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis õhusoe jääb 10 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 11 graadi.
19: See on raadio Duo Hitmix.
20: Hitmix.

0: Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
0: Duo Hitmix, huumor.
2: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka hangi paat, hankis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kalastel selge ja luurata, aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni kaks, kolm, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt, Tšapaj, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa, solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapajile endal ka tuleb tead pissi häda. No mis sa teed, eks ole, komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapaj asja ära, eks ole, keerab ringi, aga no ega Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära.

ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili Ivanovits küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivisunnik põhi oli kivine.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ühendage mind teenistusega telefoni 6.
2: Tere päevast, telefoni 6. Kuulame teid.
1: Tere. Josif Fissarjonovic, see. Mulle nagu ikka.
2: Tere, seltsimees Stalin. Meie fašistlikud väed taganeme aeglaselt Valgevene rindelt, siis Ukraina rindelt, kaotame lahingu Varssavi all ja lõpuks kuulutame välja täieliku ja tingimusteta kapitulatsiooni.
1: Aitäh. Kui on hea.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldus aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Duoritmiks huumor.
4: Juku saadetakse suveks maale vanaema ja vanaisa juurde. Vanaisa, kas ma võin kohe telekat vaatama hakata, küsib pois. Muidugi võid, lapsuke, kiidab vanaisa. Vaata kas või hommikust õhtuni. Aga ära sisse lülita, elekter on väga kallis.

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24-s juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Ilma pilves selgimistega mitmel pool võib sadada hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1-7 rannikul liiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 10 ja 14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib ilm pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma. Öösel võib tulla ka lääne Eesti säikest, millega võib kaasneda tugev sadu. Uutemperatuur jääb öösel 3 ja 8, homme päeval 8 ja 13 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 10 graadi.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Tule tuunuriks.
1: Ah.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere uudistestuudiost, mikrofoni juures Rohkede Velak. Teadlased annavad teada, et valminud on esimene üldtehisaru, mis räägib, õpib, teeb nalja, väljendab arvamust ja arutleb paremini kui enamik inimesi. See nii pole siiski õnnestunud kindlaks teha, kas masinal on ka teadvus või jätab ta lihtsalt väga veenvalt mulje, et saab toimuvast aru. Sama küsimus kerkis katsete käigus ka mitme inimese puhul, kuid nende uurimiseks ei olnud projektis raha ette nähtud. Teadlaste sõnul on inimene jõudnud masina loomiseni, mis on täpselt nagu inimene, kuigi endiselt pole päris täpselt teada, milline inimene on. Üldtehisaru tunnistati esialgu inimese sarnaseks. Inimese enda vastavust inimeseks olemise nõuetele hakatakse kontrollima järgmises uurimisvoorus. Inimene arenes kunagi ahvist ja pärast tehis inimese loomist on inimesel otstarbekas ahviks tagasi areneda, sest ta ei suuda enam inimlikkuses masinaga konkureerida, prognoosivad teadlased. Terviseamet aga soovitab inimestel hakata tööle minema loomade liikumist jäljendades, sest karukõnd treenib korraga tasakaalu, jõudu ja vastupidavust. Nelja käpukil tööle liikudes paraneb rahva tervis ja väheneb vajadus ühistranspordi järele. Linnades rajatakse selleks peatselt ka eraldi loomakõnni rajad. Kiiremad liikujad võivad kasutada karu või koerakõndi, aeglasematele soovitatakse kilpkonna või külgsuunas tööle minejatele krabikõndi. Nelja käpukil liikumine ei ole siiski päris uus nähtus. Mõned inimesed on seda aastaid harjutanud nädalavahetuste hilistel tundidel. Seni peeti seda episoodiliseks tasakaaluhäireks, kuid uute teadmiste kohaselt on tegemist tervisliku treeninguga ja ühiskonnal on aeg suhtumist muuta, märgitakse teates. Ja mitmesugust. Pärast juhtumit, kus pensionär tunnistati registris ekslikult surnuks ja jäeti pensionita, hakkab riik kontrollima kõikide pensionäride elusolekut. Selleks tuleb eakatel kord kuus ilmuda komisjoni ette ja tõendada, et nad ei ole vahepeal surnud. Tõendamiseks peab pensionär komisjoni liikmetega vestlema, liigutama iseseisvalt käsi ja jalgu, tundma fotolt ära peaministri. Need, kes haiguse tõttu kohale tulla ei saa, loetakse esialgu surnuks ja nende pensionimaksed peatatakse asjaolude selgumiseni. Kontrolli saab läbida ka internetis, kuid selleks tuleb esitada elusolev inimese digialgiri. Surmatunnistus kehtib tähtajatult, elusoleku tunnistus 1 kuu. Ja spordist. Eesti võitis allvee orienteerumise EM-il 9 medalit. Koondis tegi võistlusteks valmistudes aktiivset koostööd Rail Balticu planeerijatega. Sealt saadi väärtuslikke teadmisi, kuidas liikuda aastaid teadmata täpselt, kus rada kulgeb, millal ja kus ja kas üldse finish saabub. Treeningutel harjutati pidevalt muutuva marsruudi läbimist, tähtaegade edasi lükkamist ja vee all uute rahastamisvõimaluste otsimist. Koostöö kandis vilja ja Eesti koondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt märkimisväärse hulga medaleid. Rail Balticu enda finish ja asukoht on endiselt selgitamisel. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmiks.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: No nii. Ilmusid välja.
5: Ilmusid välja.
4: Miks nii hilja?
5: Miks nii hilja?
4: Kus sa kolasid?
5: Kus sa kolasid?
4: Tead, mul
5: tead,
4: on sinu,
5: mul
4: peale,
5: on sinu peale lugemisest.
4: Täitsa
5: kõrjauguni.
4: Mulle aitab.
5: Mulle aitab.
4: See on, see on lõpp.
5: Lõpp. Tõlkinud Eesti teksti luges Tiit Sukk.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Õhtulehega näed rohkem . juba 82 aastat . telli .ohtuleht.ee
2: ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma . öösel võib tulla Lääne-Eestis ka äikest , millega kaasneb tugev sadu . eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 3 ja 8 , homme päeval 8 ja 13 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11 , Tartus 12 kraadi .
3: sa kuulad raadiot .

0: Tšekke.
1: Täna on Kreisi raadio oma mikrofonid avanud väga kummalises kohas. Ja nimelt Vihapalu lossimägedes. Õigemini küll lossimägede all sügavates katakombides.
2: Kui me maa peal käime, me ei taipagi, et alt võib olla kõik tühi. Ka all võib olla elu. Omaette elu, seda elu, mida me ei näe, seda, mida me ei tea. Me sõidame küll tihti peale maantelt, lipsti mööda autoga mõnes kohast. Aga me ei näe, me ei tea, mis seal all on. Kas seal on katakombid, kas seal on tühjus või on seal täius.
3: Kui te kuulsite hümni ajal, kuulake vaikust, siis tahaks sellele juhtida teile tähelepanu ka täna. Kuulake vaikust, see sama katakomb, mille iga kivi võib rääkida karjatusest ja röökimisest ja meeletust valust, mida siin katakombides on nähtnud. Samuti räägib iga kivi, iga pragu kuskil kivi vahel. Sallapärasest suudlusest, mille rüütel on andnud võibolla mõisapreelile. Või mille mõisapreeli on andnud vaesele kutsaripoisile.
1: Rüütlile.
3: Ahelad.
1: Jah.
2: Oleme vaiks. Jõudnud 6 meetri kaugusele avausest. Meil ei paista veel küll kedagi.
1: Siin on päris pime. Oota, ma proovinsid.
2: Üks nahkiir.
1: Ma proovinsid.
2: Mis?
1: August läbi saada.
2: Üks nahkiir ripub seal. Räägiks nahkiirega. Tõrts juttu. Tere, hiir.
4: Tere.
2: Kas see koht on siin sinu kodu?
4: Jah.
2: Kas sa siin sööd, elad ja magad?
4: Ma magan siin ainult kodu on ja ainult magamise koht. Söön ma hoopis tükkis väljas.
2: Mida?
4: Teisi hiiri, neid, kes see lenda.
2: Kas nahkiired söövad teisi hiiri, neid, kes ei lenda?
4: Ja ma olen vampiir nahkiir.
2: Kuidas palun?
4: Ma olen vampiir nahkiir. Ma lendan teisele hiirele selga. Saps, hammustan teda kaelast ja imenda verest tühjaks.
2: Mis selle tühja hiirega, tavalise hiirega pärast saad?
4: Ta kuivab väga ära. Aga mina magan ja kõht on täis. Öösel olen ma siin ringi lendamas. Päeva aeg ma magan.
2: Praegu on öö. Miks sa ei maga?
4: Ma vaatasin, et keegi tuleb. Teie tulitegi.
2: Kas siin sinu juures käiakse tihti juttu ajamas?
4: Mitte väga tihti. Väga harva käiakse.
2: Kes oli viimane, kes sinuga juttu rääkis?
4: Villem Raam.
2: Mis aastal see?
4: 1981.
2: Ja pea 100 aastat on möödas ja keel sul on veel meeles. Sa elad siin üksi, kas sa üksi harjutad eesti keelt rääkima?
4: Jaa. Ma harjutan siin ühes kohas. Siin on seina peale kirjutatud saksakeelsed asjad. Ja ma loen neid eesti keeles. Kogu aeg harjutan.
2: Ja keegi sind ei kuule. Ega siin sinu urkas, siin selles sopikeses teisi hiiri ei käi, ei ripu.
4: Ei, mitte kedagi. Aga seal kõrval on üks karu, kes on kogu aeg olnud seal all, selles trellidega all, selles... Kus on vanasti oli kaev, kuhu visati need, kes olid mingit pahandust teinud. See karu on seal praegu all. Rohkem ei ole siin peale meie kahe mitte kedagi.
2: Mitu aastat see karu seal all on?
4: Ma ei tea.
2: Nii kaua kui sina oled siin elanud, on see karu seal all on?
4: Ei, see karu toodi. Hiljuti.
2: Hiljuti?
4: Jah.
2: Kus kohas ta toodi?
4: Ta toodi Riia loomaaiast. Ta oskab tagakeppadel käia ja rääkida. Ja ühe korra ma nägin, ta sõitis jalgrattaga öösel lossiparkis ringi. Ta oskab igasuguseid trikke teha. Ühe korra ta tõi kõik linnapostkastidest lehed ära siia. Ja lugesime neid kõiki koos ja harjutasime eesti keelt.
2: Vaata siis.
4: Ja.
2: Küll see oli vast vahva. Ma tahtsin veel midagi küsida, aga siin on nii pime, et ma ei näe oma küsimusi.
4: Võta mul käest kinni, ma viin sind edasi.
2: Vii mind selle karu juurde.
4: Tule, lähme. Seal ta on. Ma lähen nüüd ise tagasi.
2: Ega ta kuri ei ole?
4: Ei, ta on väga hea. Karu, tõuse üles. Karu, Ma tõin sulle siia ühe mehe, ta tahab sinuga rääkida.
1: Tere. Tere, karu.
0: Tere.
1: Sa oled nii kõrge häälega, karu.
0: Jah, oled kõrge häälega, karu. Mul on hääl ära.
4: Tal on kõrge laup ka, vaadake.
1: Jah.
0: Vaata, katsu mu laupa.
1: Ei lõpegi. Nii püstine pea. Niisugust pead mina ei ole. Kus ennem läinud? Sa tulid Tuudi Riia loomajast. Kas sa said millegi pettusega seal hakkama?
0: Ei.
1: Aga miks siit siia tuudi?
0: Asi oli lihtsalt selles, et Riia loomajas oli meil üks talitaja naisterahvas Laima Siguras ja tema ei suhtunud minusse hästi. Ja ühel korral, kui ta tuli mulle kanu tooma, ma sõid siis kanu, mitte kalu. Siis ma hammustasin tal jalad, käed, pea ja tavana.
4: Ma teen lõkke, siis me näeme paremini.
1: Jah. Mille sa hammustasid eelviimasena?
0: Naba.
1: Selle laima naba?
0: Laima naba. Ma sõin ära.
1: Kas laima suhtus sinusse väga halvasti?
0: Jah. Teine kord togis mind ja teine kord jällegi tõukas. Üks kord ta tõukas mind ämbrisse ja teine kord ta tõukas mind jäneste juurde.
1: Ja selle trahviks, kas sind pandi liinibussi peale ja sõidutati siia viharpallu?
0: Ei, siis tuli sõber.
1: Kelle sõber?
0: Eesti karu. Minu sõber ja ütles mulle niimoodi, et lähme Eestisse, et vihapalu lossi all on hea koht, kus keegi sind ei togi. Ja siis me tulime ära tegelikult sealt koos.
1: Nii, aga kus Eesti karu on?
0: Tema läks koju.
1: Tagasi ja ettis siin siia auk.
0: Tema elab ju Rakveres.
1: Aha, väga hea.
0: Põõsa tänaval.
1: Jah,
0: ta on kodukaru.
1: Aga miks sa nahkiir ütles, et sa käid vahest linnas ajalehtide järgi? Miks sa käid? Ja kus linnas sa käid?
0: Rakveres käingi. Selles on asi, et ma olen ju selline karu, kes armastab lugeda.
1: Nii.
0: Ma õppisin Riia loomaias tähed selgeks. Laima õpetas mulle. Ja sellest ajast on see pisik mul küljes. Ma olen näiteks lugenud selliseid suurteoseid nagu Shakespeare. Kogu tema välja antud teosed. Schiller on läbi loetud. Goethe. Heine. Siis ma olen Thackerit lugenud. Siis ma olen Dickensi kõik läbi lugenud. Balzaki olen lugenud 4 korda läbi.
1: Ja.
0: Siis ma olen lugenud eestlastest Oskar Lutsu,
1: nii.
0: Tamsaret, Itsbergi, Mati Hundi 2 raamatut
1: nii.
0: Ja ühe Vladimir Peekmani artikli Rakvere lehest.
1: Kas, kui sul on nii suur pagas, sa oled isegi näitekirjandust lugenud. Ega ei ole niisuguse mõtte peale tulnud, et nahkiirega siin katakombides väike näitemäng teha.
0: Jah, selle juurde ma jutuga olengi tahtnud jõuda. Asi niimoodi, et kui läheb pimedaks, siis tihti lugu paneme me lõkke põlema ja mängime nahkiirega etendusi. Näiteks eelmine laupäev, meil oli siin ettekandmisel Romeo ja ta sõbrad, mitte Julia. sest me oleme mõlemad meessoost. Romeo ja ta sõbrad.
1: Aga kellele te mängite?
0: Kividele. Siis meil käib siin üks mees.
1: Nii.
0: Käib öösel siin.
1: Teid vaatama, näitemängu.
0: Jah.
1: Mis kandi mees? Kas on kohalik viherpolu mees?
0: Vot temaga ei ole jutu peale saanud õieti. Ta ei ütle, kus ta on. Aga ta on tore mees.
1: Lähme sinna näitemängude juurde tagasi. See on nii huvitav seda asja kuulata.
0: Jah.
1: Romeo ja tema sõbrad.
0: Jah.
1: Kas hiir oli Romeo?
0: Jah.
1: Ja sina olid tema sõbrad. Sõbrad.
0: Jah, neid oli 43. Te kujutate ju ette, milline vaev on mängida 43 erinevat tüüpi.
1: Sõbra.
0: Aga ma tulin toime sellega.
1: Hiir on ka siin. Kas te loeksite ühe katkendi sellest näitemängust ette?
0: Jah, võib küll, kui hiir vastu ei ole.
1: Kui ta on Shakespeare ainetel, siis ta peaks olema ka luulevormid.
0: On.
1: Kas me...
0: Mis koha me võtame?
4: Ma mõtlen, et selle koha võiks võtta, kus ma tulen teile ütlema, et ma lähen nüüd ära.
0: Jah, selle koha. Me teeme nüüd natukene ettevalmistust, see on liigutustega.
4: Seal on alguses üks muusika nagu vilega.
0: Jah. Oi, kes kõnnib küll? Nii õhtu hilja väljas, kel vile suus, kel piip on käes. Kas tõesti minu sõber Romeo on välja tulnud? Näe, mütski peas, va kaval pea. Hei, sõber Romeo.
4: Haio.
0: Kus tuled sa?
4: Ma tulen sealt, kus valge roos kord õitses, kus peenramaal nüüd pistoda vaid on maas, kus perekond mind jättis, kõik mu kirjad, nad tulle loopis ja ma pean nüüd nende juurest hoopis tükkis teie juurde tulema. Mu sõbrad, vastan teile, tulen põõsa juurest, kus kord olid valged roosid, nüüd mu tuttavatel nägudel on ainult masendunud poosid.
0: Küll on su nukker jutt, kas lahkud meie seast?
4: Jah, ma tulin seda ütlemagi just, et pean ma lahkuma, sest meel on väga must. Ma lähen kipsat kõpsat läbi linna. Ma tahaks väga loota, et mul pikk ei ole tee, mis tuleb minna. Ma tahaks väga loota, et kõik saab korda ja nüüd siis teie juurest lendan ära.
0: Oota, nüüd peatu vaid. Veel tahan sulle öelda seda maid, et sõbraks peame sind. Sa alati meil tagasi veel tule ja tordilauas rõõmsalt koos me vein joome. Sõbrad koos! Ahoi!
4: Ahoi!
1: See oli tore, eriti toredud olid need liigutused, mis te siia juurde tegite.
0: Ja.
1: Kes selle välja mõtles, kas sina või nahkhiir?
0: Me koos mõtlesime välja. Näiteks see, mis ma kätega siin vahepeal tegin.
1: Ja.
0: See oli minu mõeldud.
1: Nii.
0: Aga see jalgadega, see tants,
1: ja.
0: See oli jälle nahkhiire poolt mõeldud valmis.
1: Kas ei ole siin igav aastate viisi näitemängu kividele ja sellele ühele mehele mängida? Kas te ei ole mõelnud selle peale, et võiks tulla siit kattakombideks ka korraks välja? Võibolla näiteks Rakvere teatrisse. Võibolla näiteks Tallinnas teatris mängima.
0: Ma ei tea, mis sina oled mõelnud. Kas sa mõtled üldse sellele
4: peale? Päeval magan, aga öösel keegi teatris käia ei armasta.
0: Võt, see oli jah õige. Mina näiteks ei läheks siit kuskile. Sellepärast see väike, me nimetame seda väikseks saaliks, mis meil siin on.
4: Ja.
0: Sest suurt saali me koristame kividest. See saab sügiseks valmis, siis me hakkame grandioosseid etenusi ette kandma kahekesi. Näiteks üks, mis meil on plaanis, on vene autor, mis ta oligi? Pardejev Tšukovski, jah. Tema on ju kirjutanud väga ilusa ja sellise patriootliku näitemängu. Teine maailmasõda.
1: Kas te sellest...
0: Suur isamasõda. Ja seal on üks huvitav stseen, see on 4 tunni pikkune tükk.
1: Nii.
0: Ja seal on üks huvitav stseen, Stalingradi lahing. Ja
1: kas te
0: seal ta... saab mütata ja mellata
1: kõvasti. Kas see on teil selgeks õpitud juba?
0: No väike.
1: Kas oleksite valmis nii öelda reklaami mõttes sellele samale mehele seda Stalingradi lahingut siin praegu näitlema?
0: No natukene võib.
1: Aga teete liigutust.
0: Kes sa nüüd oled? Oled sa sakslane või venelane? Kuule.
4: Ma olen siis sakslane.
0: No, ma olen venelane.
4: Jah.
0: No, alustame siis.
4: Ale, fudor, sa ikka
0: stoi.
4: Ja, müssen
0: stoi. Praklati, stoi, stoi.
4: Wir müssen Freunde sagen.
0: Wir müssen sagt.
4: Nee, wir müssen Freunde sagen.
0: Na, na brava. Иди. Ach, ты плохой. Почему город сделал таким маленьким? Уйди отсюда. Уйди. Кто ты такой? Кто? Говори по-русски. Дурак. Дурак. Стой.
1: Head sõbrad. Aitäh teile. Sellest saab tulema kindlasti väga vahva näitamine. Aga. Aga me peame minema.
0: Sellest osast ei saa välja.
1: Ja.
0: Kui me korra me sisse peame... lähme osasse, siis me ei saa enam välja.
1: Aga me tulime oma kreisiraadio seltskonnaga siia, et minna veel sügavamale poole. Kas sa karu või nahkiir olete seal tagapool käinud, et mis seal on?
0: Sina oled käinud. Ma ükskord käisin, aga mul ei olnud lampi. Lampi ei siia, siis ma ei näinud seal midagi.
1: Sina
0: komistasin ja tegin jalale liiga, siis tunnin tagasi.
1: Sina nahkiir näed pimedas?
4: Jah, väga hästi.
0: Ta näeb mind ka praegu.
1: Väga hea. Kus sa oled? Sa oled siin?
4: Siin hõlal.
1: Nii. Tere.
0: Hõla peal.
1: Mis seal tagapool on?
4: Seal tagapool on üks korv.
0: Jah. Selle suur... otsa ma komistasingi vist.
4: Seal taga, kõige taga otsas on üks suur korv ja seal korvi sees on huvitavad asjad. Seal all on üks riie ja peal on 2 asja. Üks on puust ja teine on porgand.
1: Seda
4: puust asi on väike.
1: Ja.
4: Ta on nagu detail.
0: Aga minge vaatama neid.
1: Ja.
0: Kas sa saad oma silmad teha nii oma, et teised ka näevad? Ei, aga tee silmadega nii, et teised ka näevad. No näed, valge vangi.
4: Jaa.
0: Ja.
4: Kas näete nüüd?
5: Kui keegi oleks tulema.
4: Mina ei näe mitte midagi. Võtke minul nüüd kätest kinni.
0: Ei, aga sa pane niimoodi pool tuled. Näed, nüüd sa näed ise ka.
4: Ma näen natuke lähemale.
0: Lähme sinna peale.

0: The Hitmix Humor .
1: Jaanalinnu puuri peal on silt . Mitte hirmutada Jaanalindu . Põrand betoneeritud .

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Me vaidleme ikka mehega veel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
2: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
1: Ui, kui armas. Mis te panite siis nimeks?
2: Vanaema.

0: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab hoo vihma. Öösel ja põhu temperatuur 3 ja 8, homme päeval 8 ja 13 kraadi vahemikku ning öösel võib tulla Lääne-Eestis kaikest. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 12 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks, huumor.
2: Ema Jukule, hakka õppima, tulevik ootab. Juku vastu, ärme teda segame, las ta ootab rahulikult.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, kas see passid on? On? Passid on?
2: On ka.
1: Piletid on?
2: On pilet.
1: On? Reisikindlustus? Oi, jumal küll!
2: Võite
1: vaata! Hakkab pihta! Reisikindlustus on?
2: Kummikud
1: on?
2: On!
1: Kummikindad? On!
2: Jaa, kummikindad!
1: Keldrivõtmed?
2: Võtsin kaasa, no tabalukku võtsin kaasa!
1: Jumal, mis see meie värava number on siis? Jumal küll! Turvakontroll on suletud!
2: No ma ütlesin sulle, et me ei oleks pidanud nii vara tulema, noh! Kell on 4 hommikul, aga meil läheb lennuk kell 9 õhtul, noh!
1: Ma ei saa aru, kus kõik need töötajad on! Aga mis siis, kui nad leiavad kondoomi minult?
2: Kondoomi?
1: Jaa. Kurjategijad panevad kondoomi sisse narkootikume.
2: Kas sa oled jälle internetis käinud või?
1: Ja mul on kõhus selline imelik tunne.
2: No mis nüüd on, oled narkootikume siin alla neelanud või?
1: Tead, tänapäeva kurjategijad on väga kavalad. Nad on teisi inimesi sundinud narkootikume alla neelama.
2: Ah, kuule, keegi pole sind kunagi alla neelama sundinud.
1: Issand jumal! Aga mis siis, kui selle bensiinijama või leiva sees oli narkokondoom? See oli kuidagi selline imelikult libe. Ja nüüd nad kõik röntgeniga näevad, et mul on kõhus narkot täis kondoom. Vaatavad jälle mingisugune narkomagu on platsis.
2: Ma lähen kusele.
1: Juss! Ära sa ust lukku pane!
2: Ei pane!
1: Muidu on nagu sellel Müürsoni Mardil, et pärast jäi oma kooliaktusele hiljaks.
3: Scusi bella, excuse me, you know the security said you put your bag in the...
1: Juuus!
3: Relax!
1: Kulta tasi, juuus!
3: Relax, tutti bene!
1: Tutti bene, juuus!
3: Just asking, prego.
4: Vabandust, kuhu te lendate?
1: Issand jumal, tänatud üks normaalne eesti keelt kõnelev inimene, issand jumal! Me sõidame Tenerifele, seal pidi ilus soe ilm olema.
4: Tähendab, väga hea, mul on just vähe Tenerifele viia lapse jaoks nagu sellised spetsiaalsed ravimeid, et äkki viite siis varaemal on ka vaja. Tõsid nüüd samad, äkki viite ära.
1: Muidugi me saame viia lapsekesele ja eestlane peab ikka teist eestlast aitama.
4: Aitäh, mami, aitäh.
1: Pole tänu väärt.
3: No. I think you shouldn't have taken this package, you know? This very bad stuff. Hey, your lady.
1: Just help me.
3: Okay, Italiano, no problem. Ma.
1: Oi.
2: Tegel on see
1: ju? Mina ei saanud mitte sõnakaru, mida ta rääkis. Issand, nüüd tehti värav lahti, nüüd läheb lahti see viimalik häbi post.
2: Käitu nüüd korra.
1: Just, mis siis, kui nad käsevad kõik meil ihu alasti võtta ja teevad üleni kontrolli, mul täna hästi kole alust.
2: Lähme nüüd rahulikult.
1: Mina olen kuulnud sellele aadlipalu õel kästi kõik ihu alasti võtta.
2: Ei,
1: ja mis siis, et rongi sõit
2: oli? Mul aluspesu jalaks.
5: Vedelike sülearvuteid ei ole. Mis asi see on?
1: See on pohlamoos. Seda Tenerifele ei ole, seda me võtame ise kaasa.
5: See on vedelik.
1: Meie pohlamoos ei ole vedel!
2: Mis sa lõugad nüüd? Pohlamoos.
5: See on heroiin või?
1: Ei ole! Mis heroiin?
5: Siin on kirjas, et see on heroiin.
2: Mis sa nüüd korraldad siin? Kus sa nüüd
5: selle? Kuskan palun esimesse väravasse kiiresti.
2: See on püha.
5: Mis asi see on?
2: No see on minu kärbik. No ma olen välismaal, on ju igasuguse hulle, ta ainult teab, kes mul võib vastu tulla. No see on minu oma, jah.
1: Me oleme rääkinud, relva ei võta
5: võtta! Elvastate turumeeskond, palun esimesse väravasse kiiresti!
2: Ta pühade, kuule sa ise võtsid heroiini ja
5: palun seiske paigal!
1: Pohlamoos! Ma ütlesin, oleksime pidanud Pärnusse puhkama minema!

puhelt ja kohe. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõpe.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldivalgud jooned, kiirtele viimased

järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Koide tüüdaaru. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõiteid. Ja neid, kes sõitsid meie.

0: do Hitmix Humor.
1: Staffi tõid?
2: Mis Staffi?
1: Heroiini.
2: Jaa. See on mul tagumikus.
1: Tagumikus? Miks sul tagumikus on?
2: See ju pannakse tagumikku, kui sa vanglasse tuled.
1: Niimoodi teevad vangid. Kuidas me selle kätte saame nüüd?
2: Ma ei tea, see oli sinu mõte.
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma selle.
2: Ma ei usu, et see sealt välja tuleb.
1: Mis mõttes?
2: Ma arvan, et see on lahustunud.
1: Lahustunud?
2: Mhm.
1: Sa kõigepealt kondoomi sisse ei pannud?
2: Pidi või? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema.
1: Sa tahad öelda, et sa pistid selle lihtsalt sinna sisse?
2: No jah. Alguses oli valus, aga... Tead mis? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu. Mul on lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud.
1: Seal oli 100 000 heroiini.
2: Jaa, ja see on igat seda senti väärt olnud.

0: Nii eeloleval ööl kui homme päeval sajab mitmel pool hoovihma. Öösel võib tulla Lääne-Eestis kaikest, millega kaasneb tugev sadu. Uutemperatuur jääb öösel 3 ja 8 kraadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 8 kuni 13 kraadi. Kena õhtut kõigile!
1: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Mees naisele, see sinu tehtud supp on nagu internet. Mis asja? No see on täis igasugust jama, aga ilma selleta ka ei saa.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Olen kooli ajal esitanud klassi ees raamatu retsensiooni hindele A. Selle raamatu sisu mõtlesin ise välja.
2: Tubli poiss, Ivo, vaata, mis välja tuleb.
1: Sul on tore
3: poiss,
2: andekas poiss. Mis raamatu siis välja mõtlesid?
1: See oli tegelikult päriselt eksisteeriv raamat, mida ma lihtsalt jõudnud läbi lugeda õigeks ajaks.
2: Ja õpetaja ka ei olnud lugenud või?
1: Jaa, ma sellest tulenes ka minu raamatu valik. Ma võtsin kodu raamatu riiulist raamatu, mis tundus mulle kõige obskuursem ja tundmatum. See on mingi ulmekas.
2: Aga teate, et praegu ma istun kahe jokkeri vahel. Sa ise saad ju aru. Siin on sinu isa. Ja siin on sinu pinginaaber reaalselt koolist. Piret.
4: Just tahtsingi järgmiseks küsida Roberti käest, et kuna me Robertiga käisime keskkoolis samas klassis 10-12, nii mitmendas klassis see asi aset leidis?
1: Ma mõtlen, et see võis olla, äkki oli 10. Klass või midagi. Aha. Mitte päris lõpuklassid, vaid natuke varasem.
4: Kuigi mu esimene instinkt on see, et see on Roberti puhul oleks täiesti loogiline. Täiesti, sest et see on väga roobertilik, et ta ise mõtles
2: mingid asja välja.
1: Jaa, see oli inglisekeelne raamat. See oli mingi ulmekas oli minust, kas selle raamatu nimi võis olla Double Star või midagi sellest.
4: Aga mis aines see siis oli?
1: Inglisekeeles.
2: Inglisekeeles, okei, sa ei jõudnud seda lugeda. Ja mis sa siis välja mõtlesid?
1: Ma lugesin, raamatu tagakaanel on ju teatavasti ju väike sisu kokkuvõte. Et siis ma lugesin teel kooli selle tagakaane, lugesin läbi ja seal oli enam vähem nagu kirjeldatud, mis värk on. Mingisugune, see on kriminaalne mingisugune värk, oli seal mingisugune spioonid või kosmilised spioonid ja siis oli aeg minna klassi ette seda lugu jutustama.
5: See kõik tuleb mulle väga tuttav ette, sest mina olen sama teinud Tõe ja õigusega.
4: Kui sa filmis osalusid, jah? Filmis stenaariumiga nagu.
6: Tuhandete kinoekraanide peal.
2: See oli väga veenev. Aga Ivo, mis sa arvad poisist siis niimoodi?
3: Tähendab, vaat siin on selline küsimus, et neid ulmekaid on mulle ka meeldinud väga lugeda. Ja et see teema ei peaks olema Robertil üldse võõras. Ja fantaasiat tal on ka. Ma isegi kipun arvama, et see võib olla tõde.
4: Mina usun.
2: Selge.
3: Mina ka usun,
2: jah. Kuulge, kui mul kaks jokkerit usuvad, siis läheme tõe peale.
5: Et jah, Robert, kuidas asi tegelikult oli? Oli see nii või ei olnud?
1: Kahjuks pean teile tunnistama, et see on tõsi.
2: Ja sul on võimalik praegu tervitada oma inglisekeele õpetajat.
1: Ja oma inglisekeele tunni pinginaabrit Piretit.
4: Tau, Robert!
5: Ja täiesti puhtjuhuslikult on meil olemas ka üks raamat. Ja sul on nüüd suurepärane võimalus, ma annan selle sulle. Sa saad selle vahepeal läbi lugeda ja siis, kui sa tuled meile saatesse tagasi, siis sa saad juba rääkida, millest täpsemalt tegu oli.
1: Kõik on siin kirjas.
3: Ära loe, mõtle ise välja.

0: Duo Hit Mix Kuur.
1: Issand jumal, ei ole.
2: Jah, proua Tauraiti tee mees on nüüd paremas kohas.
1: Kas ta vähemasti suri rahulikult?
2: Suri? Ei, ta ei ole surnud. Ta viidi paremasse palatisse. Lähete siit trepist üles ja kohe koridori lõppu.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuule, et kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kuule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud?

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Tänases esmaabi tunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
3: Annan naisele malli.
2: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusesti üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
4: Äkki nüüd naisele molli.
2: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
5: Ema õmblus masinaga.
2: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu lävi, siis te võite seda teha. Aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
3: Pihku taguma.
2: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
4: Siis äkki üks jääga viski?
2: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
3: Kas nüüd võib naisele molli anda?
2: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
5: Pärast seda, kui parameedikule üle, et veenib...

0: see on Raadio Duo Hitmix.
1: Nublik, kafe. Ja su, ja kes ennem ei kuulnud,

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede peal hakka. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kutsus üles sõlmima riike ülereguleerimise vastast kokkulepet. Loomisel on Euroopa bürokraatia vähendamise amet, kuhu võetakse esialgu tööle 800 ametniku. Ameti esimene ülesanne on koostada nimekirja dokumentidest, mida edaspidi enam vaja ei lähe. Seni tuleb kõiki nimekirja kantud dokumente esitada kahes eksemplaris, et oleks võimalik kontrollida, kas nende esitamine on lõpetatud. Ettevõtjatele avatakse lihtsustamise taotlemiseks ühtne veebivärav, siis see logimiseks tuleb kohalikust omavalitsusest võtta tõend, et ettevõtjal on bürokraatiat. Tõendi puudumisel loetakse bürokraatia juba vähendatuks ja taotlus jäetakse rahuldamata. Eesti kavatseb olla reformi eestvedaja, selleks ühendatakse kolm senist töörühma üheks juhtkomisjoniks, mille tööd hakkavad toetama neli uut töörühma. Esimese konkreetse sammuna kaotatakse järgmisest aastast üks regulatsioon, milline selle selgitab välja vastav komisjon. Ja kohaliku poliitikat. Opositsiooni erakonnad on meie agentuuri andmetel teinud ettepaneku kevadiste riigikogu valimiste edasi lükkamiseks. Põhjusel, et jõuaks korraldada erakorralised valimised. Erakondade hinnangul on praegune valitsus välja vahetada vaja viivitamatult, kuid selle kohase plaani koostamine venib. Kõigepealt tuleb kokku leppida, kes valitsuse kukutab, kes uue moodustab ja kes teatab, et tema sellesse ei lähe. Seni on saavutatud üks meel, et aega pole enam kaotada. Kõige suuremat muret teeb opositsiooni erakondadele võimalus, et korralised valimised jõuavad kätte enne kui erakorraliste valimiste nõudmine valmis saab. Seetõttu tulebki kevadised valimised edasi lükata, vastasel juhul võib rahvas valitsuse ise välja vahetada ja kogu opositsiooni ettevalmistustöö läheks raisku. Valitsuses on aga valmis saanud kavaga õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlike õpetajate arvu kasvatamises. Kui õpetajaid ei ole, siis asemele tuleksidki vabatahtlikud õpetajad, kelledel antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussüsteem töötab vabatahtlikus alusel ning vabatahtlikud on üle võtnud ka politsei ja päästeala, samuti kaitsejõud ja meditsiinisfääri, on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas tegutsetaksegi juba ammu vabatahtlikus alusel, jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud kõiki asjaosalisi ja huvigruppe koondav ümarlaud on aga valmis saanud põhjaliku Eesti metsanduse arengukava lõpliku projekti. Arengukavas on üksik asjalikult lahti kirjutatud ka metsade kaitse, täiesti uues kaitsevormis ja see on kollektiivne mälu. Kui majandustegevuse tagajärjel riigis peatselt mets enam arvestatavas koguses ei ole, elab mets edasi inimeste mälestustes. Sealt ei saa seda enam keegi kätte ja aasta pärast valmib ka Maa-ameti 3D keskkond, kus kõik kunagi laiunud metsad ja laaned on nähtavad oma endises ilus ja elus. Eestlased ongi läbi aega tulnud mäletaja rahvas ja tänu sellele on ka alles palju sellist, mis ammu kadunud, märgitakse ümarlaua pöördumises avalikusele. Metsade kadumise järel saab Eesti rahvas taas midagi, mida mäletada ja see annab iga päeva elus jõudu ja rõõmu, märgitakse ümarlaua lõppraportis. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.

Hitmix .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: daamid ja härrad , mul on suur rõõm teile tutvustada värsket Eesti Vabariigi peaministrit Taavi Teplenkovi . aitäh. Eesti rahvas on oma sõna öelnud ja hingevärinal olen ma nõus vastu võtma nii väärika ametikoha, nagu seda on Eesti Vabariigi peaministri. Ja ma luban teile, et see karikas leiab väärika koha minu kamina silmsil, kus ma... Mis mõttes karikat ei ole? Aga mingi medal ikka on ju. Vimplit midagi. Ilma partei ja kaasvõitlejate pühendumise ja raske töötaja sisaks mina praegu siin teie ees Eesti Vabariigi peaministrina. Ja ma luban, kallid kaasvõitlejad, et me tänan teid kõiki isiklikult. Kohe pärast seda, kui ma olen asunud siin ruumis oma auringi jooksma. Täiesti nõme töökoht.

0: Spordireporter. Spordireporter.
1: 11:07 saab kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta, oktoobrikuu 6. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 466. Kuulema kutsuvõtteid Järvelott Tallinn, Susi osab samuti Tallinn.
2: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Sky haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
0: Spordireporter.
2: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu meil ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega. Olgu öeldud, et jalgpallist ja Eesti jalgpallikoondisest jõuame tänases saates ka rääkida, ent saate esimeses osas muud aktuaalsed teemad ning teemaks number üks on seda puhku autoralli MM-sarja lõpplahendus, mis saabus Sardiinia ralli viimasel kiiruskatsel. Viimaseks kiiruskatseks oli olukord säärane, kus MM-tiitli nimel sõitsid Oliver Sulberg ja Elvin Evans, ning oli olukord selles mõttes väga lihtne, et kes iganes neist kahest punktikatsel eespool on, maailmameistriks ka tuleb. Kõik märrid näitasid, või noh, ütleme vaheajad, näitasid, et Oliver Sulberg saab Elvin Evansist jagu, kuniks ta paarsada meetrit enne lõppu rajalt välja sõitis ning pakkus autoralli MM-sarja ajaloo ilmselt kõige ikkagi dramaatilisema lõpplahenduse, isegi dramaatilisema kui see, kui Carlos Sainzi auto mõned sajad meetrid enne lõppu üles ütles, et Tommi Mäkinen maailmameistriks tuli mõnikümmend aastat tagasi. Selle pärast, et lihtsalt, no, vaata, siin on põhjus see, et ta oli finishile lähemal esiteks ja teiseks ka see, et me elame sellisel ajastul, kus kõik nende erinevate osapoolte emotsioonid olid seda puhku palju paremini näha. Toona me mäletame seda, kus Sainz seal kapoti all oli, aga praegu oli näha kohe, mida Sulberg ise roolis tundis, mida tundis Evans, mida mõlema mehe need sõiduinsenerid on ju, kes noh, nende võistust juhendavad, mida Sulbergi isa, mida Sulbergi elukaaslane ja nad edasi.
1: Nii, kas võib ka sõna võtta?
2: Nüüd võib.
1: Ja, et, ja ma ei oleks sellega päris nõus, et esiteks kui me läheme tagasi aastasse 1998, Tommi Mäkinen oli juba katkestanud. Ja, Carlos Sainzil polnud vaja mitte kuhugi kiirustada. Et praegusel hetkel oli ikkagi seisu selline, et Sulberi pidi ikkagi vajutama. Et olgugi, et tal oli seal ütleme sekund kaks edu Evansile, ehk siis nagu võrdlemisi no, põhimõtteliselt kindel seis, aga ta pidi ikkagi kiiresti sõitma. 98. aastal, kui tõesti Carlos Sainz, Tommi Mäkinen oli juba väljas, Sainz pidi väga rahulikult lihtsalt veerema finishisse, keegi teda ei ohustanud ja siis 400-500 meetrit enne lõppu lihtsalt hakkas kapoti alt tossu tulema. Ja no, legendaarne, teame ka, et see on ju see Soome Olympiamuuseumis, on see telefon, et samal ajal andis Tommi Mäkinen juba soovides lahkuda võistluspaigast Austraaliast siis intervjuud ja intervju keskel helistati talle, et vaata selline asja on juhtunud, et Sainz katkestad. Nii et ja sellised hetki on, aga minul endal hakkas rohkem meelde tulema hoopis 2020. Aasta. Kui sa mäletad, Evans on olnud viis korda maailmameistri võistlust lõppearvestuses teine. Ta on selline sõitja, kes enamasti ei võida väga palju rallisid, lõpetab need korralikult, no, mitte võibolla kõige kõrgemal kohal, aga väga, väga stabiilne sõitja. Ja 2020. Aastal oli see korona hooaeg, kui tuli võistlusprogrammi oluliselt lühendada ja viimasele etapile Monsas läks ta 14 punktilises eduseisus Ogier vastu ja suutis selle maha mängida jällegi, et oli täiesti maailmameistri tiitlis ju kinni ja siis ikkagi sõidu eksimus Monsas ja pudanes siis täiesti no, sisuliselt katkestas. Ja. Nii et no, selles mõttes, et kui viis korda oled teine, siis no, lõppkokkuvõttes on ju ikkagi hea meel, et Evans võidab. Aga jah, et paljud küll ütlevad, et just kui Sulberi ei ole mõtet kuidagi kritiseerida, aga no, see on ikkagi ralli mõistes mingis mõttes ju ikkagi sellisel tasemel, sellise situatsioonis esimest korda esimest korda oleva sportlasega ja no, küllap ikkagi oli küsimus ka närvides. Ja.
2: jah , aga no see Evans on olnud siis jah 5 korda teine , Thierry Neuville on ka muuseas 5 korda olnud MM-sarjas teine ja mõlemad on 1 korra olnud maailmameistrid .
1: Kusjuures nüüd on ju seis , et kõik need vanad kujud , noh , kellega koos Ott Tänak sõitis .

0: ja nii edasi, et kõigil on lõpuks ikkagi see maailmameistritiitel olemas, no, kes siis ikka pikemat aega seal esiotsas olid ja mõtlesid MM-tiitli peale vähemasti. Et vennalikult on ära jaotatud lõppkokkuvõttes, jah, et see...
1: Kas tõesti kellelgi ei ole või? Ei ole, kes, kedagi kellel ei oleks?
0: Kes on ilma? On?
1: No Katsuta!
0: Come on. Et, ja, et selles mõttes jah, tore. Nüüd muidugi jah, Eesti ralli huviliste perspektiivist on, see on keeruline situatsioon, et kui me puhtalt nii-öelda formaalset arvulist loogikat hakkame ette lugema, siis Evans ja Neuville on kõigi aegade sõitjate edetabelis kindlasti eespool Tänakust. Ja.
1: Sest Tänakul on ka üks MM-tiitel nagu neil kahel, aga teisi kohtasid ainult üks, nendel meestel on viis. Ja Tänakul siis veel neli kolmanda kohta, Evansil kolmandaid ei ole, Neuvillil on neid kõigepealt kolm tükki. No ja, aga eks näis, kuidas ja mis kujul need mehed siis, kas keegi äkki naaseb järgmisel aastal, saavad omavahel neid arveid klaarima hakata. Ja.
0: Ja, aga praegu on ikkagi seisu selline, et hooaeg on juba lõppenud, et varasemalt on see pisut varem aset leidnud, et pilt on kuidagi selgem. Praegusel hetkel vaadates järgmist hooaega küsimus kohti väga palju. No, no, mida sa tead üldse järgmisest hooajast? Et sõidetakse, seda me teame umbes. Ja,
1: no MM-sari toimub. Maailmameister selgub. Kuidas need uutmoodi autod käituma hakkavad, seda keegi täpselt ei tea. Kes täpselt järgmisel hooajal sõidavad, seda ei tea. Millised, ma mõtlesin automargid, siis ma mõtlesin, millised sõitjad sõidavad, ei tea.
0: Ja,
1: millistel rallidel sõidetakse, ka ei tea.
0: Just, et kes ja kui palju, jah. Ja kes siis nii-öelda...
1: Monte Carlo ralli oli paigas, seda ma vaatasin, kus juures kuskilt Monte Carlo veebile.
0: No küllab tuleb Rootsi ralli ka. No,
1: ei, täna hommikul uudis, et pankrutis omadega võib välja. Ära jääda.
0: No, ja. No. No, see on see ajalooline algus ikkagi, et me sõidame natukene seal Monte Carlos ja siis läheme sinna lumevallide vahele.
1: Päris talveralli, aga praegu seisuga sellele kohal on ka vist küsimärgid, et siin septembri alguses ühelt informeeritud ralli inimesed kuulsin ikkagi seda, et oktoobri keskpaigas, no see on siis cirka nädala pärast ilmselt, on oodata sellist nii-öelda pakett uudiseid, et see autoralli MM-sarja uus korraldaja soovib tulla välja nii-öelda terviklahendusega, mitte tilgutada osade kaupa ja noh, eks siis saab vast selle pildi ette, ja. Aga no see, et tänakuga peetakse läbirääkimise Toyota poolt, no see on nüüd, seda on nüüd siin ju ka Toyota juhtfiguurid maininud, nii et selles mingit üllatust ei ole. Ja.
0: Ja, aga pigem nagu praegu ikkagi sellised indikatsioonid eri suundadest on, et Tänak võiks startis olla tuleval aastal.
1: Pigem,
0: ja. Ja et Eestis võib ka need masinaid näha. Ja.
1: Aga, ka selles osas on pigem nii, jah.
0: Ja,
1: aga ega enne kui midagi...
0: Võibolla siis järgmisel nädalal saame.
1: Võibolla, jah.
0: Ja.
1: Olgu öeldud, rallist me räägime saate täitsa lõpus ka veel.
0: Nii, aga liigume edasi teine teema ja iluuisutaja Niina Petrõõki Eesti rahva suur lemmik, võitis taas seda puhku siis Gruusias Batumis aset leidnud Challenger-sarja võistlusel, sai ta esikoha, lühikavas tegi väga korraliku etteaste ja siis vabakavas üks kukkumine ja eksimus ka taaskord ikkagi neljakordse lüppel, aga sellest toolimata saavutas ta esikoha ja... Praegusel hetkel juba neli korralik võistlus tehtud, kaks Challenger sarja võistluste esikohta, aga no see on üks tasand.
1: Ja oluline ka see, et kes olid vahetult Petrõõkina selja taga, venelased Adiel ja Petrosjan ja Anna Frolova, et noh see Venema ilusutate naasmine suurele areenile ja see kuidas see mõjutab tipmist jõudude vahekorda, see oli ju oluline teema ja Petrõõkina praegu vahetus võitluses alistas venelannud.
0: Ja no tänavusel aastal siis ikkagi see Challenger sarjas on eestlased üldse väga edukad olnud, jah, et ka vennad Selefkod.
1: Seal oluline nii palju mainida, et see Challenger sari, ega kui algab nüüd Grand Prix sari, et neid ei saa võrrelda maailmakarika sarjadega suusa aladel, et seal on see, et ei ole alati kõik tipud stardis, isegi kõik ei lubata, vaid need pääsmeid hoopis nagu jaotatakse veel.
0: Nii, aga räägime siis selle Batumi juhtumi teisest küljest ja nimelt Eesti avalikus ruumis pälvis ka väga palju tähelepanu asjaolu, et Nina Petrõkina andis ühe intervjuu, mida on siis eri, no võiks öelda ikkagi pea eranditult Vene propaganda väljaanded eri moodi sõnastanud, aga noh, laias laastus mõttega, et Nina Petrõkina, no näiteks üks siis tsitaat, et missugune see tsitaat täpselt oli, kas oli selline, no ei tea, me selle juurde jõuame, aga no laias laastus midagi sellist, et küsiti, et kuidas ta suhtub siis Vene sportlastesse ilmselt ja vastus oli aala midagi sellist, et ta kohtleb kõik hästi, suhtleb hea meelega, mul pole selles osas probleemi. Mis ta tegelikult ütles, loomulikult me ei tea, aga selliseid kerget variatsioonidega väljaütlemisi me siis näeme.
1: No vähemalt tähendab seda Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja on kinnitanud, et see intervjuu toimumine vähemalt välja mõeldud ei ole Venema meedia poolt, et see intervjuu Venema ajakirjanikega leidis aset.
0: Ja kuskus tegelikult Petrõkina ei ole ka õigus ju keeldud, et ma saan aru, et see leidis aset miks soonis? Tõsi, ta ei pea otsaselt küsimustele vastama, jah, aga ta peab sealt miksoonist läbi kõndima no, ja noh, mühatama peaks on ju vist reeglite.
1: No kumbas, ilmselt, ma ei ole need isureeglid nii täpselt lugenud, ilmselt on võimalik öelda, et ma sellele küsimusele ei vasta, mis iganes kõigil Eesti sportlastele soovitus, et kui ei ole küsijaks just Eesti venekeelne ajakirjandus, siis venekeelsetele küsimustele mitte vastata. Või mitte vastata vene keeles ja mitte vastata vene keeleselt küsimus, öelda, et noh, suheldakse kas eesti või inglise keeles näiteks või soome või saksa, mis iganes. Et see oleks nagu ja kus juures ka see soovitus ka Petrõkinale, kelle emakeel on vene keel. Et see oleks nagu üks asi. Aga noh, ilmselgelt Venema spordiajakirjandus, kes on samamoodi Venema riikliku aparaadi osa, nende jaoks on Nina Petrõkina sihtmärk. See on täiesti kindel. Tegemist on Venema jaoks üliolulise spordialaga, tegemist on Euroopa meistriga. Kahekordse Euroopa meistriga ja tegemist on siis noh, Venema jaoks ebameeldiva või vaenuliku, ma ei tea, kuidas Eesti nende jaoks on, riigi sportlasega ja tegemist on sportlasega, kelle emakeel on vene keel. Muidugi nad proovivad Petrõkinat moel või teisel nii-öelda, noh, temalt välja kuidagi õngitsida välja mingisugune tsitaat, mida annaks enda propaganda võtmes ära kasutada.
0: Jah, loomulikult, et, aga siin on umbes kolm tasandit, mille peale võiks mõelda, et esimene kõige lihtsam tasand on see, et loomulikult Eesti olümpiakomiteega on ka nagu ette valmistanud ja koostanud nüüd soovituste nimekirja.
1: See oli päris hea pakett, vaata.
0: Jah, asjalik võibolla jah, tõesti peaks seda natukene seletama mingite situatsioonides, aga seda kinnitas ka Eesti olümpiakomitee president. See on üks tasand ja sellega käib kaasas ka muidugi ju asjaolu, et sportlased peavad olema selleks valmis. Loomulikult sportlasi Eestis, kes oleks sama suure tähelepanu all Venema meedia poolt, ilmselt rohkem ei olegi. Et ma arvan, et Petrõkin on kõige ilmselgem, just nimelt nimetatud asjaoluga see, et on see maailma tipus väga olulisel spordialal. Aga selleks peab valmis olema. Aga hoopis teine tasand on see, et nii, sportlane on teinud oma etteaste ära.
1: Lihtsalt ütlen, toon näited. Oleks Anett Kontaveit jätkuvalt seal maailma esikünne mängija, mis ta oli, siis oleks kindlasti ka tema sarnane sihtmärk, sellepärast, et tema võistleb ka vahetult venelaste ka sel juhul võistleks, sest Venema mängijad mängivad tennist.
0: Nii. Ja loomulikult väga hea on panna sellised pealkirju ja see on väga oluline. Aga teine tasand on tõesti see, et sportlane teeb sporti ja et ta on just teinud oma võistlus ära. Ja. Ta on just teinud võistlus ära, tal on kohustus käia seal paganama miksoonist läbi, on ju. See on sellised välk intervjuud.
1: Ta on väsinud, tal on adrenaliin ja laktaat. Ja mis kõik tal seal möllavad kehases organismis.
0: Ja, just. Et minu on tõsi peagi väga nagu mõtlema siin üle aru palju. Ja kuigi, kui te olete näinud...
1: See on olukord, kus...
0: Nina Petrõkina, ja see on spordiametnik, ühest on mina, ja, et kui te olete näinud Nina Petrõkina väljaütlemisi ja miksoonis pärast võistlus, need on väga siirad, ja? Et väga siirad, avatud, ja. Väga, väga sellised vabad, ja minu arvates ma kujutan, et see on täpselt sama situatsioon. Ja kolmas tasand on see, et minu arvates minnakse nagu liiala sellega, et nõutakse Eesti sportlastelt mingisugused väga kindlaid väljaütlemisi, ja... Midagi, et minu arvates mindi tegelikult juba Vassiljeviga liiale ja praegu see hetkel ma üldse aru, milles küsimus on selles mõttes, et ma saan aru, et see on hoiatav juhtum teatud mõttes Eesti sportlastele, aga midagi ette heita Petrõkinale küll ei ole.
1: Minu meelest üks õppetund on siin see, et mitte mingil juhul ei tohiks Eesti ajakirjandus tirageerida Venema ajakirjanduses ilmunud ilma, et et seda, sellel saaks siis Eesti pool oma poolt vastata, mis praegu juhtus. Ja teine asi on ikkagi soovitus tõesti kõigil Eesti sportlastele vene keeles küsimustele mitte vastata. See ükskõik, mis võistlusel see ka juhtub, et see on, ma arvan, see on mõistlik talitusviis. Aga jah, nagu öeldud, see kõik on soovitus, et kohustada mitte kedagi kellekski ei saa. Läheme edasi, teema number 3 ning nädalavahetusel toimus Unibet Arenal järjekordne Tallinn International Horse Show, rahvusvaheline ratsaspordi võistlus, mille raames siis peeti 13 takistus ja 2 koolisõidu võistlust. Nädalavahetuse hit, nagu alati, oli pühapäevane takistussõidu maailmakarika etapp, mille seda puhku võitis leedukas Petraitis. Parima eestlasena Reinek Rosenberg, valitsev Eesti meister, sai kolmanda koha hobusel Giorana TT.
0: Ja napilt on siis Klettenberg ees, aga nii palju kui mina olen suhelnud inimestega, kes kuidagi sellega kokku on puutunud, kõik ütlevad alati erineva vastuse, mis kõige põnevam ja publikule kõige huvitavam on.
1: Ikkagi see kulminatsioon on see viimane takistus.
0: Sportlikku tasandit vaadates küll.
1: Ja sel korral siis juhtus säärane asi, et oli kutsutud Hollandist selline uhke rajameister kohale, kes enne seda MK-etappi ütles, no ma arvan, et kuskil 8 sportlast pääseb ümber hüppetele. Lõpuks oli Petraitis ainukene, kes parkuuri läbi sõitis, ümber hüpped jäid ära, mis on horse show ajaloos väidetult korra, mis oli varem juhtunud, aga noh, see oli publikul olema ausalt, see oli pettumus, sest et noh, alati on, tuleb see teine ring, tuleb otsa, et see on nagu see, mida oodatakse, aga see kord jäi ära, rada oli nii raske, et ainult üks puhas sõitja.
0: No jah, ja see puhtus oli ka nagu tinglik paljuski, et, no, et ikka need värisesid ja no, need puuteid oli ja
1: nii edasi. Värisev latt on nagu post jalgpallis, et noh, et
0: ei, vastu pidi.
1: Ei, no täpselt samamoodi, et noh, et ei ole sees ja värisev latt ei ole maha kukkunud latt.
0: Okay,
1: ja postis palli ei ole sees palli.
0: Nii pidi vaadas küll, jah.
1: Aga mis ma tahtsin öelda, et mida üks väga hea intervju oli Horse Show peakorraldaja, Ratsaliidu peasekretär Riina Pill ETV-s mainis, et mis on Horse Show funktsioon. Et see toob Eesti ratsaspordiga tegelevad inimesed korra aastas ühte kohta kokku, kus noh, nauditakse seda koosolemist, nauditakse seda kõike, mida Eesti ratsaspordis on tehtud. Ja see viis mind mõttele, et tegelikult pea igal spordialal Eestis on tegelikult säärast sündmust vaja, sest see annab sellist sisemist elujõudu. Ja mõeldes, et, noh, et jalgpallil ja korvpallil on koondise mängud, meeste A-koondise mängud, kuhu noh, tõesti tuleb tuhandeid inimesi kokku ja need niimoodi toimivad, aga enamikel Eesti spordialadel sellist asja ei ole.
0: Ja aga see on üks tasand, jah, et ta toob kokku selle nii-öelda skene inimesed. Jah. Mm-hmm. Aga teine tasand on ka väga oluline, et horse show on üks väheseid momente aastas, kus nii-öelda ratsutamine takistussõit saab noh, võrdlemisi regulaarselt noh, ka meediatähelepanu, ehk siis ta tegelikult jõuab ka inimesteni, kes igapäevaselt ei ole ratsutamisega nii sina peal võibolla, jah. Eks siis ka see tasand on väga oluline. Et mul on tunne, et võibolla võrrelda, võibolla on jah, nende kahe funksiooni põimumise kontekstis simple session, mis on toiminud kuidagi sarnaselt. Et see on ikkagi ühel pool tõesti, et me tuleme kõik kokku, naudime, tore, aga see on hästi palju inimesi, kes ei ole nii-öelda selle nii-öelda konkreetselt rassutamise kui võistlusspordi välja sees pidevalt. Et seal on
1: aga kellele meeldib seda jälgida? Ja nüüd mõeldes, et noh, spordialad, mis on Eestis edukad, et noh, näiteks või olulised või populaarsed moel või teisel, aga näiteks Eesti tennisel praegu sellist asja ei ole. Eesti vehklemisel sellist asja ei ole. Vehklemisel tõsi Eesti meistrivõistlustel reeglina pigem nagu kõik tipud tulevad,
0: kui midagi kiita veeklejate seas, ja erinevalt näiteks kergejõustiklasest, maailma tipp kergejõustiklastest, ja Eesti meistrivõistlustel on veeklejad alati kohal peal.
1: Alati ei ole.
0: No peaaegu.
1: Peaaegu alati on. Aga ma ütlen, aga kui need vehklemise Eesti meistrivõistlustel toimuvad Saku võimles.
0: No aga Tallinna mõõk oli ju ikkagi.
1: No oli jah, aga praegu ei ole. Siis seda glamuuri pole piisavalt. Ja tegelikult, kui mainisid kergejõustiku, kas kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel toimivad sellise asjana, mul on tunne, et mitte, vaid seal me oleme viimastel aastatel üha on olnud pidevalt teemaks see, et miks on nii vähe publikut ja miks on pilet nii kallis. Noh, horse show'l on ka pilet kallis, aga seda muret millegi pärast ei ole, vaid see võistlus toimib teissuguse magnetina. Ja noh, säärast kogukonna liitjat on Eesti spordialadel vaja .
0: Jah , aga selleks , et kogukonda liita , on sul vaja , et sul oleks ka mingisugune kogukond . On ju loogiline , jah , et ratsutamine on selles mõttes võrratu ala , et see kogukond on märkimisväärselt avar ja ka vaadates geograafiliselt , et kui paljudes eri kohtades ja nii edasi , et ega selliseid spordialasid üleliia palju polegi , kellel oleks selline võimalus , jah .
1: aga see , mida Horse Show teeb , et see peaks olema eesmärk Eesti spordialadele , kuhu poole pürgida ?
0: nii on , liigume edasi , üks kiire teema veel enne jalgpallijutte , curlingu segapaar , nüüd kuula , jah , Caroline Kaare , Harri Lill . Oled harjunud , et
1: suupärane ei ole , oleme ausad .
0: Ameerika Ühendriikides , no võiks siis nimetada ikkagi maailmakarikaetapiks , jah , saavutas esikoha . Avakohtumise või avamatši kaotasid Ameerika paarile ja ka võitsid 6 matši järjest . Tõsi , poolfinaal , finaal kõik väga põnevad ja sellel samal Ameerika paarile siis finaalis tehti napilt mis on see välja , tuul alla , jah , just nimelt , aga tõesti
1: no, oleme ausalt ikkagi üllatav
0: tulemus . No väga suur üllatus , et siin mõned ajakirjanikud nagu Järvele kindlasti hakkavad juba olümpiamedalitele mõtlema .
1: Ei, seda veel mitte .
0: Aga varsti , jah , aga tõesti arvestades , et no see koostöö on olnud väga lühiajaline , selles mõttes vähemasti profispordi mõttes , ja ettevalmistust väidetavalt on seganud päris paljud muutujad muuhulgas või ennekõike siis tervisehädad ja nii edasi . Tõsi , loomulikult need erinevad maailmakarikaetapid ka osalejate nii-öelda isikkoosseisu vaadates on võrdlemisi erinevad , et ma saan aru , et järgmine turniir , kust osa võetakse , on pisut kõrgematasemeline , aga Lill siis võrdles , ma saan aru , ka noh , sisuliselt MM-i tasemega , aga no päris lootustandev , et esimene indikatsioon ikkagi rahvusvahelisel tipptasemel , et sellises koosseisus on võimalik korralikult tippsporti teha .
1: Ja kuna eelmise koosseisu Harri Lill , Marie Kaldvee poolt on Eestile välja võideldud koht selle MM-i kõige kõrgemas divisjonis , siis Kaare Lill saavad seda ju kasutada käimasoleval hooaja MM-il ning seda pääset kõrgemas divisjonis ning noh , ütleme see tulemus näitab , et on võime seal üllatusi pakkuda või häid tulemusi püüda .
2: Duo Hitmix , sport . spordireporter . spordireporter .
0: spordireporter jätkab ja nagu härra Järvela saate alguses lubas , siis puudutame tänases saates põhjalikumalt ka Eesti jalgpallikoondise tegemisi . täna õhtul algusega kell 21:45 võõrustab Eesti jalgpallikoondis Islandi koondist . tegu on siis Rahvuste Liiga C-divisjoni 4. kohtumisega ja mängitakse muideks ka 4. korda C-divisjonis . ja esimese 3 mängu statistika väga muljet avaldab , jah , arvestades eelmisi kordi , 2 viiki võõrsil ja viimati siis nädalavahetusel alistati koduplatsil minimaalselt 1-0 Luksemburg .
1: Oluline on meenutada , et Eesti koondis selle Rahvuste Liiga valikgrupi loosimisel oli 3. asetusega , ehk et Bulgaaria ja Island mõlemad olid Eestist kõrgema asetusega , Luksemburg tõsi tagapool , samas vaadates Luksemburgi viimaste aastate tulemusi , siis noh , ütleme paketina need olid Eesti omades paremad . nii et selles valguses Eesti leiab ennast ikkagi päris meeldivalt üllatuslikust olukorrast , mis annab minu hinnangul põhjust ettevaatlikuks optimismiks , ma enamalt ikkagi ei ütle endiselt , täna õhtune mäng Islandi vastu tuleb väga keeruline , arvestades , et võistluskeeluga väljas kapten Mets , vigastusega väljas väravvaht Hein , niikuinii puudu , noh , need mehed , kes olid juba enne koondislaagri algust puudu ,
0: aga no toome ikkagi esile , et panna ikkagi see konteksti , kuivõrd hästi on läinud , et tõsi , 3 kohtumisega 2 väravat , aga sellest hoolimata meil on puudub sisuliselt kogu ründefaas , jah , et võiks öelda , et
1: Sinjavski , Shein , Sappinen , Varjund , Anier .
0: jah , et neid ei ole , et põhimõtteliselt kogu selline noh , ütleme nii-öelda loov ründefaas , noh , ikkagi suur osa .
1: Käite Kristal on olemas .
0: Jah , küll aga Käit ilmselt on mänginud teistsugust funktsiooni nendes mängudes seetõttu , et puudujaid on sedavõrd palju , aga mis on tõesti rõõmustav vaadates neid kohtumisi, on just nimelt asjaolu, et kõikidele positsioonidele on leitud mängijad, kes ma ütleks, et on puhtalt individuaalset sooritus silmas pidades teinud kõrgema tasemelise esituse kui tavaliselt Eesti koondises. Noh, võtame näite.
1: Aga nende kõigi kolme esituse alus on olnud mitte individuaalne meisterlikkus mingitelt mängijatelt, vaid selline võistkondlik struktuur ja võistkondlik esitus.
0: Kui sa mängid ikkagi kolm mängu rahvuste liigas ja vastased on muu hulgas Bulgaaria ja Island, kes no, on palli näinud varem. Ja? No, tuleb välja, et tegelikult Luksemburgi mängijad on ka just paar korda ikkagi katsunud seda palli. Et see nii paljude mängudega, niivõrd korralike vastastega, mitu väravat Eesti on ainult sisse lasnud?
1: Ühe
0: värava. Noh, lisame siia veel Balti turniiri enne seda. Kaitse on pidama saadud. Ja? Et siin on loomulikult üks asi see, et...
1: Ja selle alus on võistkondlik struktuur. Et kui kaitse peab niimoodi pikaajaliselt, seal ei ole ühe, kahe mängija, et noh, Hein võib mõne mängu ära tassida või igonen ka, aga võistkondlik struktuur peab paigas olla.
0: Ja mitte ainult kaitse faasist me ei räägi, see on tegelikult algab loomulikult juba, noh, tegelikult see algab tipuründaja tegemisest, et kaitse algab Eesti koondisele.
1: Kuidas tipuründaja pressib? No, Jürgen Henn tõi välja, et nüüd 2,5 aastat on ta koondisega tööd teinud, aga et selle aja jooksul, noh, treeningute ja treeningpäevade arv on nüüd vast umbes sama palju, kui klubi jalgpallis tehakse noh, 3 kuuga, kui sedagi, võibolla veidki näha. Ehk see paneb nagu, ja ta rõhutas ka, et koondis jalgpallis mingite noh, edasiminekute saavutamine, see võtab aega. Ja paistab, et nüüd mingisugune edasiminek ikkagi on saavutatud.
0: Kui... Jah, aga me võime vaadata ka, et see struktuur, või, mis nagu väljakult vastu vaatab, esiteks loomulikult see, et Henn... leiab need ikkagi positsioonid, kus mängijad tahavad mängida ja kus tulevad nende positiivsed omadused ka koondise kontekstis esile.
1: Sest need... Markus Poom väga hea näide.
0: No Markus Poom on parim näide praegusel hetkel, et võime öelda, et meil on koondises on ju kaks sellist tõesti maailma, minu arvates maailma tasemel mängijat. Ja? Üks on väravas, kes on väga oluline kuju, mitte et Igonen ei peaks saama täna õhtul hakkama, loomulikult saab, ma arvan, ma ei kahta sellest, aga Heina positsioon on ka teine, teatud mõttes selline mentaalne juhendav funktsioon ja kõik nii ja see kindlus, mis temaga tuleb.
1: No see imposantsus, mis temast kiirgab.
0: No jah, ja kui ta juba selle palli kätte võtab ja kuidas ta tegelikult pidevalt väga intellektuaalseid otsuseid vastu võtab, on ju, võtab palli kätte, kunas võtab tempo alla, kunas on, võib käega anda söödu jalaga igat pidi, et jah. Ja teine on Maxim Paskotši. Ja Paskotši mäng on ikkagi lumma vaadata. Ma arvan, et sellist keskaitsjat pole meil ikkagi ammu olnud.
1: Et, ma arvan, et ei olegi olnud.
0: Jah, et noh, me võime rääkida Ragnar Klavanist, aga ikkagi tüpaasid on erinevad. Ja see, kuidas Paskotšist on kasvanud ka tegelikult mingis mõttes liider. See on väga oluline. Aga tõesti sa mainisid ka Poomi ja mina lisaks ka loomulikult ikkagi Kristali. Et Kristalil on tegelikult kogemust meeste jalgpallis väga vähe. Ja ma toon lihtsalt ühe aspekti ja ma kirjutasin natukene seda sõnastus ka välja, et mida ma tõesti nautisin. Et kõik vastased teavad, et Kristal kukub. Ja ta järjepanu teenib meile karistuslööke. Kõik täpselt sama loogikaga. Ja see, kuidas ta kukub, see on juba täiesti mingis mõttes on kunstiteos. Võtta, ta kogu keha läheb täiesti nagu lõdvaks, aga ta püsib kuidagi, eitab natukene gravitatsiooni, püsib veel õhus. Nii? Ja siis ta variseb mingisuguse apokalüptilise tunnetusega murule ja ta teeb sellise näo nagu ise ka usuks, et vaat siit ma enam mitte kunagi ei tõuse ja kohtunikul ei jää lihtsalt muud üle, ta peab vilistama. Noh, et meil on sellist tüüpi mängijaid, jah. Et see on tõesti nauditav vaadata, aga tõsi, kui me vaatame täna õhtust kohtumist, noh, siis ilmselge favoriit on Island. Siin ei ole, et sa võid rääkida küll, meil on ikka nii kaalukaid puuduheid.
1: Ja võõrsil 1-1 viik, kus Island mängis allapoole oma eeldatavat aset ja Eesti tegi päris hea esituse. Ja siin Joosep Susil oli telefon välja lülitamata, kuulsite õigesti raadiokuulejad. Aga ja Island on vahepeal oma mängu samuti väga hästi käima saanud, on alistatud selgelt nii Bulgaaria kui ka Luksemburg. Nii et Island on õhtul favoriit, aga samas on siis seis ka see, et Eestil on selline, kuidas öelda, moraalne kohustus mängida täna õhtul võidu peale. Selle pärast, et see võimaldaks ikkagi, noh, annaks kätte mingisuguse positsiooni, mille pealt oleks päris hea rünnata alagruppi võitu. Ja siin on see, et kuna seda puhku rahvuste liigat C-divisionist kuskile välja kukkuda ei ole võimalik, sellepärast, et rahvuste liigat reformitakse, D-division kaotatakse ära. Küll aga B-divisioni tõusmine, mida B-alagruppi võitmine tähendaks, annaks soodsama asetuse EM-valiksarja loosimisel ja suure tõenäosusega, 95% tagaks koha 2028. aasta EM-i sõelmängudel. Need, mida mängitakse vahetult EM-i, kus viimased kohad välja mängitakse. Kui alagrupp võita. Ja praegu on lihtsalt see, et kun Islandil on 7 ja Eestil 5 punkti, et noh, kui täna õnnestub võita, Eesti tõuseks alagrupi liidriks sinna kahte viimast mängu. Et see on nagu päris ootamatu olukord, ma ütleksin, kus Eesti meeskond ennast praegu leiab, arvestades seda, kuidas eelmistel aastatel on läinud. See on väga suur kompliment Jürgen Hennile ja tema staffi tehtud tööle.
0: No kindlasti see mängupilt on hoopis teistsugune. Tõsi, ega selles mõttes on meil õnne olnud, et vastased... No selles süklis ikkagi, no Bulgaaria ei ole see Bulgaaria, kes ta oleks võinud.
1: No 94. aasta Bulgaaria ei ole, ja Stoichkovit neil ei ole, ja Berbatovit
0: ka ei ole.
1: Trifan Ivanovi ka ei ole, mees, kes pärast karjääri lõppu ostin talle tanki ja sõitis sellega oma maakodus ringis, talle meeldis.
0: Millised teadmised jalgpallist, ja. Aga ja ega see Island esimene mäng ei olnud eriti muljetavaldav, kuigi ma ütleks, et Island oli Eestist. No parem, ta oli mänguliselt parem.
1: Tõsi, võimalused oli paremad Eestil.
0: Oli, tõsi, aga ma ütlen, et Island ei saanud oma mängu käima, ja.
1: No, aga ma ütleks küll, et kõigis kolmes senises mängus on tulemus olnud suures plaanis õiglane. Et nii võõrsil Island ja Bulgaaria vastu viik oli selline mängus juhtuna põhjal suhteliselt õiglane tulemus, samamoodi oli Eesti võit Luksemburgi üle õiglane tulemus. Eesti 2-0 oli lähemal kui Bulgaaria 1-1.
0: Kui mäng lõppes, siis minu juurde tuli üks selline tuntud spordiajakirjanik nagu Ott Järvela. Kitsekülas ja ütles, et võt, väga kontrollitud võit ja alguses ma hakkasin mõtlema, et ei tea et siin teise poole alguses ikka korraks tekib selline ärev hetk, et ärev periood nagu ikka aga hiljem sellele mõelda siis ma mõtlesin, et tõesti tegelikult suudati ikkagi väga hästi kontrollida seda mängu ja loodi tegelikult piisavalt võimalusi, et see mäng ära kindlustada seda ei tehtud, aga ei antud ka näiteks viimastel minutitel siin väga ohtlik situatsioon Luksemburgile, nii et tõesti kontrollitud mäng, jah.
2: Duo Hitmix Sport Spordireporter Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvela jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning saate kolmas osu kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Enne nende juurde asumist meenutame, et kõik Kuku Raadio saated, sealhulgas meie spordireporter, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Aga nüüd küsimused. Klaara tahab teada, mida annab jalgpallile, et Jürgen Klopp ja Zinedine Zidane on suures jalgpallis tagasi juhendamas Saksamaad ja Prantsusmaad?
0: Kui mõelda, kes on need treenerid, kes on tegelikult viimasel kümnendil, kahel kümnendil andnud jalgpallile selliseid väga olulisi impulse või kes on tõesti jalgpallimaailma teatud mõttes raputanud, ümber kujundanud. Laias laastus on neid neli. Kõige olulisem kuju on ilma igasuguse kahtluseta Jose Mourinho. Kes on täiesti jalgpalli treeneri positsiooni, kes see on üldse täiesti omalaadse vastuolulise brändina kujundanud.
1: Soovitan vaadata Netflixis seda tema kolmosalist dokki, saab natukene aimu, kuigi tegelikult selle dokki nagu põhiosa on viimase kolmanda episoodi viimased 20 minutit.
0: Ja juhendab praegu Real Madridi. Siis on Pep Guardiola. Ja siis on veel kaks tüüpi, kes minu arvates ongi enne kõik Jürgen Klopp ja Zinedine Zidane. Sa tood Ancelotti juurde võibolla, aga ma ütlen, et Ancelotti otseselt ei ole, et on jalgpalliliselt mõjutanud hästi palju. Zidane ja Klopp on teatud kuvandi küsimusega ka väga palju raputanud seda, et nad on olnud rahvusvaheliselt hästi, nad on olnud mitte ainult treenerid, ja nad on olnud midagi enamad, mingisugune bränd, mingisugune oma ette, mingisugune kuju. Ja.
1: Aga Zidane see olek on väga palju seotud sellega, kes ta oli mängijana. Ka eile õhtul Prantsusma Belgia mängu ajal tegid vahetused, Prantsusma tuli 0-1 pealt võitis 4-1, Mikael oli seda super mängu seal lõpus, aga no vaata, et kogu kohtumise vaata selline nii-öelda tipphetk ei olnud mitte Mikael oli see suurepärane värav, vaid see, kuidas sinna tinnis Zidane treeneri alas ühe kõrge palli omaks võttis. See tema see mängi ja kuvand on seal nii juures, aga Klopp on ainult treener. Kloppi treeneri kuvand, et see mängijaks olek ei mõjuta.
0: Aga ma tahaks selle Zidane juurde veel, et Zidane võitis absoluutselt kõik Realis treenerina.
1: Ja seda küll.
0: Ja kui mängijad on kirjeldanud teda, mis on öelnud, et okei, Ancelotti tegeleb mängijatega ja nii edasi, et taktikaliselt on Ancelotti tuleb ruumi ja küsib mängijatelt, et oota, mul on paar mõtet, et mis sa arvate ja siis mängijad arutavad ja hästi intelligentsed mängid reaalis muidugi alati. Ja et siis Andri rääkinud peaaegu mitte midagi. Jah, ta ei juhendanudki mängijad midagi, aga see, et oli seal, noh, et see oli kogu võidu alus, on ju, aga sellised mängijad ei ole ka maailmas väga palju. Eks siis minu vastustega hästi kaugelt alustasime, et ühel poolt nad on annud juba väga olulise panuse. Ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas neil nüüd hakkab minema ja see, et nad on nii-öelda rahvusvahelises, kui nüüd ingliskeelset ruumi kasutada, rahvusvahelises jalgpallis, ja international football, siis
1: koondisjalgpallis,
0: ja et...
1: See tuleb koondis jalgpallil väga kasuks.
0: See, kindlasti. Ja koondis jalgpall, nagu me teame...
1: Noh, ta on klubi jalgpalli poolt pideva surve all ja nii-öelda vaes lapse ossa tahetakse suruda, et mida enam sellised nimekad treenerid koondis jalgpallis on, seda parem.
0: Jah, aga ma ütlen, et Zidanil on koondise treenerina oluliselt suuremad eelised, arvestades tema tüpaaži treenerina. Jürgen Klopp on treener, kes... järgjärgult kujundab klubi mängijaid, on nendega koos, treenib, noh, arendab ja nii edasi. Zidane on see, kes tuleb sisse, ütleb, et aga nüüd täna võidame.
1: No, ja. Vaata, paistab jah siis, et vaadates Jürgen Henni poolt tehtud siis, et Jürgen Kloppil läheb paar aastat aega enne, kui ta Saksamaa tööle saab.
0: Ja võib tõesti minna, sest seal tuleb teha ikkagi...
1: No, see oli väga põhjalik restart.
0: Veiko on küsinud, kui suur probleem kihlveo pettused siis Eesti spordis on, kas ainult jalgpalli esiliiga venekeelsed klubid või teistel spordialadel ka?
1: Esiliigas mängiv Maardu linnameeskond teatas eile, et loobub edasisest hooajast, mis tähendab, et nad kaotavad litsentsi ja kukuvad järgmiseks hooajaks vähemalt teise liigasse või allapoole. Põhjuseks siis veiskonnas asjad leidnud kihlvea pettused, mille osas on prokuratuur alustanud ka kriminaaluurimist. See on siis selle asja taust. Ametlikult ei ole teistel spordialadel neid probleeme peaaegu üldse olnud. Aga natukene rääkida kas või inimestega, kes nende teemadega kursis on, siis on teised spordialad valinud pigem nende probleemide kas salgamise või mahavaikimise tee.
0: Ja, aga ma
1: lihtsalt
0: väga lühidalt kirjeldades, et milles see nagu tuum ikkagi on, et kui sa lähed kuugi Hiina kihlveo kontorisse, sa võid kihla vedada, noh, ma ei tea, ühesõnaga, ükskõik, kus maailma piirkonnas võib keelgi kihlvedusid korraldada siis näiteks Eesti U18 käsipalli esiliigale.
1: Täitsen, võibolla seda mitte, aga mul sõbrad käisid Kambodžas puhkamas ja ütlesid, et seal nendega hakati rääkima Islandi käsipalli esiliiga tiimidest, sellepärast, et nende peale veavad kohalikud küll kogu aeg kihla. Ehk et noh, see näitab, kuivõrd rahvusvaheline see kihlva värk on, see, et see mäng... nii-öelda mängus tehakse sohki Eestis, siis raha teenitakse sellega, noh, kurrat sa teab, millise maailma otsas.
0: Ja lühidalt, et miks see on väga lihtne? Noh, näiteks, et tõesti Hiinas või kusagil Venemaal hakatakse korraldama neid erinevate nii-öelda vahendajate kaudu. Sul piisab tihti lugu paarist mängijast, sest küsimus ei ole, kes võidab, kes kaotab. Vaid, noh, nagu korvpalli...
1: Kollane kaart.
0: Korvpallis on väga tihti just nimelt see, et mängitakse on ju manipuleeritakse võidu suurusega näiteks. Yeah. Et me juhime avapoole ajal 20 punktiga ja siis panustada, et me
1: no, võidame
0: vähem kui 20 punktiga
1: või
0: näiteks.
1: Vähem kui 10-ga.
0: Ja, et ja, see ei ole üleliia keeruline, see on paari mängijat vaja. Nii et see on väga keeruline. Näiteks maailmas on räägitud ju pikki aastad, et kunas lõpuks ujumisest hakkab peale ja edasi. Aga praegu pole veel esile kerkinud.
1: Jah. Just. Nii, Pets tahab teada. Seltsimehed, kas teate mõnda veel debiilsemat sportlast, kui Daniil Medvedjev? 4 küsimärki.
0: No mina ei kutsuks ühtegi inimest niivõrd negatiivselt, et tõesti Medvedjev mängis Djokovicsiga, kes on täiesti imeline sportlane, tuleb välja, lõi, no sattus jälle skandaali, ja Medvedjev siis lõi palli publikus olev inimene, meeste rahvas sai obaduse peapiirkonda ja loomulikult Medvedjev diskvalifitseeriti. Nagu ikka, mina ütleks, et mõista rangelt tegu hukka, aga mitte inimest. Nii, aga üks kiire küsimus veel. Martin on küsinud, mitu Eesti klubi eurosarjas alagrupist edasi pääseb, mida tuleks korvpalliklubidel teha, et nende eurohooaega saaks pidada vähemalt sama edukaks kui jalgpalliklubide oma?
1: FIBA Europe Cup tugevuselt 4. eurosari siis täna õhtul põhiturniiriga algab. Mängitakse sel hooajal varasematest hooajast erinevat formaati, ehk et alagruppides on 6 klubi ja alagruppides siis otsepääsid Kalev Bigbank ja Tartu Ülikool ning kvalifikatsiooni kaudu ka Pärnu, ehk et 3 Eesti klubi mängivad seda sarja. Postime spordi toimetuse korvpallisektsiooniga konsulteerides pakkusid nad ikkagi, et ei saa edasi keegi. Et see konkurents konkurents on keeruline, sellepärast, et tuleb kuue hulgas olla kahe parema seas, mis tähendab, et noh, kümnest mängust on vaja võtta, no ilmselt 7 võitu on see loogiliselt võttes see piir, mis on edasipääsuks vajalik, aga et kuna jalgpalliklubide jaoks tõesti eurosuvi oli ju mäletavasti edukas, siis ma julgeksin öelda, et noh, et kui kolmest ikkagi üks peab edasi pääsema, et saaks korvpalliklubide puhul rääkida eurohooajast, mida saaks võibolla hakata nimetama edukaks. On your mark. Get
2: set. Duo Hitmix. Sport. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga Joosep Susi Ottjärvela jätkuvalt eetris. Ning nagu saate alguses lubatud sai, räägime täna veel ka rallist ja räägime natukene ja laiendame siis seda Sulberg Evans pühapäevast viimast kiiruskatset seal juhtunud ning arutleme sellele, kuida milline on sääraste ülidramaatiliste ja ootamatute lõpplahenduste pikaaegne mõju ja pärand. Ehk et laiemalt, et kas see, mis juhtus Oliver Sulbergiga või kuidas ta tõitis teelt välja paarsada meetrit enne lõppu ja kaotas MM-tiitli oma isa ja pruudi silme all, kes ahastuses seal esmalt killjusid ja karjusid ja vandusid ja hiljem teda lohutasid, kas see, millise siis impulsi annab see autoralli MM-sarjale ja kas annab, sest et noh, tuues mõningad paralleelid ajaloost, siis säärased legendaarsed noh, viimase hetke dramaatilised võidud ja kaotused, nende pärand võib olla väga võimas. No ma ikkagi tooksin välja jalgpallimeistrite liiga 1999. aasta finaali, kui 90. minutil on Manchester United Camp Nou'l Müncheni Bayernil vastu 0-1 kaotusseisus, aga siis 2 minutiga 2 nurgalööki väravad Teddy Sheringhamilt ja Ole Gunnar Solskjaerilt, nurgalöögid David Beckhamilt ja United võidab. Ja no see on sündmus, see on mäng, see on lõpplahendus, mis on siiamaani elus, mida siiamaani mäletatakse, meenutatakse, mis siiamaani kujundab nii Unitedi kui ka Bayerni sellist kultuurilugu ja tegelikult ka meistrite liigat kujundab siiamaani. Et kas nüüd see Sulberg Evans lõpplahendus suudab teha autoralliga midagi sarnast näiteks, mida tegi Hamilton Verstappen lõpplahendus 2021. aastal, see Abu Dhabi viimane ring ja seal kogu see värk, mida tegi Vormel 1, kes sai sellest tohutu impulsi.
0: Ja, no üldiselt on ju spordi, tipspordi võistluste paradoks ju säärane, et no võtame näiteks tennise, et mängija tahab võita kõik punktid ja igat punkti läheb ta mängima nii, et ta tahab võita seda punkti, aga tegelikult tema soov on, et ta ei võidaks kõiki punkte ja et ta tegelikult tahaks ju, et mäng oleks tasavägine ja mida tasavägisem ta on, seda suuremat...
1: Mängija tahab seda va?
0: Ja tagasulatuvalt vähemasti, seda suuremat naudingut pakub see võit ja tasavägine võit napp võit, kus tõesti ta peab mingis mõttes ületama ennast ja nii edasi. Jalgpallis samamoodi.
1: Viies set kiires lõppmängus on mõnevõrra jah, meelde jäävam kui 6-2, 6-2, 6-1 on.
0: Jah, lihtsalt jälgi tennisiste või sportlasi, kui nad räägivad kohtumisest, mille nad on väga kindlalt võitnud. Noh, need oleks natuke nagu ükskõik isegi, jah. Et see emotsioon ole kindlasti selline. Aga võrdle siis seda sellega, kui tõesti üliraskelt on see tulnud, milline pinge langus, milline tõesti emotsioon. Eks siis on selline spordi paradoks. Ja meeldejäävus ja ühe võistluse mingisugune sümbolväärtus sõltub tegelikult sellest, et kas see mäng on midagi enamat kui mäng, jah? Et kas võistlus suudab olla ise endast enamat. Et kui sa tõid näiteks selle Manchester Unitedi võidu Bayern Müncheni vastu, seal oli hästi palju elemente. United polnud tohutult ammu võitnud, ta oli kujunud maailma populaarsemaks klubiks.
1: Tänu Beckhamile.
0: Mitte ainult Beckhamile.
1: No väga palju Beckhamiga seoses kõrgsel
0: Ja selle kõrval United mängis kohutava kohtumise. Bayern lõi latti, lõi posti, domineeris kohtumist.
1: Schmeichel tegi super mängu väravas.
0: Bayern võttis välja 2 enda parimat mängijat. Ja. Lothar Matthäus võttis välja ja vist värava Otto Pastleri. Ja siis on need kuulsad elementid just Beckham annud senderduse. Just sealt tuleb see. Kommentaatori kuulsad välja ütlemisid Can Manchester United score the always score. Eks seal oli nii palju sellised elemente. Ja tegelikult jalgpallis me leiame neid teisi ka ju. Täiesti nagu hoopis vastupidiseid. mis on nii-öelda jalgpalli ajaloo sellised kesksed hetked on ju, noh, üks võime tagasi minna sinna, ma ei tea, Berni ime juurde 54. aastas, aga võibolla mida paljud ka mäletavad, on Baggio mööda leidub penalti hoopis.
1: 94. aastal MM-finaalis.
0: Et ütleme sellised asjad, et seal peab toimuma kompositsiooniliselt narratiivi ülestehituslikult mingisugune ootamatus. Ja.
1: Saksamaa Brasiili 7-1.
0: Kindlasti, see on midagi sellist, mida justku ei saa juhtuda. Ja kus sellest tavaliselt ei piisa tavalisest nii-öelda narratiivist, et lõpus keegi suudab kaotusesust välja tulla, vaid see peab olema ikkagi kuidagi täidetud mingisuguste muude tähendustega. Ja.
1: No nagu Eesti Holland 2001, kuigi seal seda lõpplahendust ootamatult ei olnud, aga tegelikult see oli ka säärane, noh, nagu sa ütlesid, et see oli midagi sellist, mida ei saanud üldse oodata, ei osanud üldse oodata.
0: Jah, et seal narratiivis peavad olema mingid asjad, mis ei tundu loogiliselt, jah, et no reaali hiljutine võit näiteks ka, kus tuleb mingisugune täiesti suvaline vahetus mees on, kes nagu ootamatult justkui satub reaali, aga tõesti see Hollandiga kohtumine 2-4 kaotus, hästi palju element oli, uus staadion. Ja ei mängi meie kõige olulisem mängija.
1: Mart Poom.
0: Ja Mart Poom kommenteeris mängu, vaat see oli hästi oluline. Ta kommenteeris mängu. Uus staadion, seal ei olnud piirteid ees. Ja. Hollandased tulid vaatavad, kuhu kurat me oleme sattunud üldse midagi sellist. Ja siis meil on hollandlases treener. Vaata, kui palju väikesed elementi joonistub välja. Kusjuures, see oli üks väheseid hetki, kus Eesti koondis üldse ajaloos on olnud situatsioonis, et ta pole 6 kohtumist järjest kaotanud. Täna on võimalik Eestile seda korrata muideks. Ja. Aga teine asi. Ja maailmas tõesti, et kui me mõtleme 72 olümpiamängude korvpalliturniiri finaalile, et seal juhtub midagi sellist, mida sa nagu räägid mitukend aastat järjest, kus mängitakse viimased, noh, olgu siis 5 või 3 sekundit, mängitakse 3 korda uuesti. Noh, et noh, umbes mõtled sellist.
1: Aga nüüd jah, et eks autoril MM-sarjal on keeruline samasugune kuldkala välja tõmmata nagu Formel 1 selle Hamilton Verstappen lahendusega, sellepärast, et Verstappen Hamilton see 2021 see, kuidas see Netflix ja Drive to Survive kaudu jõudis maailmani ja aitas kaasa sellele Formel 1 plahvatusele, mida me oleme viimased aastad näinud, see on muidugi meeletu efekt, mida see Hamilton Verstappen lõpplahendus omas.
0: Nii, aga peame liikuma soovituste juurde ja mina soovitan jälgeda Eesti korvpalli klubisid FIBA Europe Cup hooaja algusjärgust. Tartu Ülikool alustab juba täna. Koduplatsil mängitakse Varsaviga ja homme Big Bank Kalev alustab samuti hooaega Türgi meeskonna vastu.
1: Mina soovitan nädalavahetusel jälgida Saaremaa rallit. Olgu meenutatud kõik Kuku raadio saated, sealhulgas spordireporter on järel kuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Me saime teie analüüside vastused.
2: Kas mul on vähk?
1: Hiljutised meditsiiniuuringud näitavad, et halbade uudiste kõige parem kohale toimetamise viis on laul. Nii et kui te lubaksite? Ma väljendaksin ennast nii.

0: surm ja matu, see on kindel mats.
1: Mats, mats, mats!
2: Suurepärane.
0: Teil on 2 nädalat jäänud.
2: Aha. Kas tohiks uuesti?
0: Võtame algusest, eks?

vanaema lapselapsele. Kui mina veel noor olin, oli muusika palju meloodilisem. Aga vanaema, see mida sa käes hoiad ja kuulad, pole ju raadio, vaid hoopis mikser.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, vaadake üle, kas siin on kõik õigesti kirjas.
2: Ei. Need ei peaks küll siin olema.
1: Videofilmid?
2: Me ei ole mingid filmi vaadanud.
1: Kas te ei vaadanud Seemne teemonid 2 ja Lateksi unelmad?
2: Ei, me ei vaadanud mingid filmi.
1: No, aga siin on niimoodi kirjas.
2: Kuulge, ma ei ole vaadanud mitte mingisuguseid pornograafilisi filme. Ja minu meest on see solvav, kui te midagi sellist üldse vihjate. Vabandus, ma tean küll, milles asi on. Need litsid, kelle ma ööseks tellisin, küllab nemad vaatasid pärast seda, kui ma olin ära kustunud.
1: Nojah, see selgitab asjaks.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: No nii , mis mureks ?
2: Ma ei tea , siin on mingi kõva tükk ja see valutab .
1: See kõva tükk on teie maks . Mida te joote ?
3: Ükskõik . Mis teil pakkuda on ?

0: outdoor.
1: It makes roar.
2: Õpetaja Jukule. Juku, miks sa hilinesid? Juku vastu. Sõin hommikusööki. Kas sa ei saanud varem süüa? Ei saanud, toit polnud veel valmis.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Kas sina oled Quasimodo?
2: Joo, mina olen kirikukellamees.
1: Ma tulin sinu juurde. Ma olen...
2: Ma tean, kes sa oled. Sina oled iludus, aga mina olen inetu.
1: Mind ei huvita sinu välimus. Pööra palun ümber.
2: Ei, ma olen koletis.
1: Sa ei ole koletis. Sa oled mees. Ja sul on hing. Ja sinu silmadest näen ma sinu hinge. Sellest otsustan ma sinu ilu üle.
3: Jeesus, Jumal, pööra ümber palun.
2: Kas sinu sugune iludus võib üldse armastada nii inetud kui mina?
3: Ei või ikka küll.
2: Ma ju hoiatasin, ma olen inetu.
3: No kuule, inetul ja inetul on ikka vahe, see siin on ikka täitsa solvang.
2: No aga kuidas siis?
1: Ära tule lähemale.
4: Kuule, ega sa ise ka mingisugune kaunitar ei ole musik.
3: Mis asja, mul vaatavad silmad ühes suunas vähemalt.
4: Ja see on sellepärast nii, et minu silmad üritavad vältida kontakti sinu näoga.
3: No ma ei passi vähemalt kellatornis päevad läbi. Ja nagu mingi friik.
4: Mina ei tulnud siia üles otsima meest, keda ma pole varem kohanudki. Lits!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" "Kus, Juku, see on alles kassapidaja."

0: Ritmix Humor.
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
2: Mida?
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
3: Miks?
1: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
3: No kuule, ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad? Aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Mida läheb , kaunitar ?
2: No nii , pane viieka eest , sest ma lähen kinno praegu pime kohtingule . Ja siis veel viieka eest , et ma saaksin ta pärast ära viia , sest ma kavatsen pipart mängida . 2.50 eest pane juurde , sest ta poolel teel helistab ja anub , et ma tagasi tuleksin . 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud , kui sisse kolin . 4.50 eest täpselt jõuame poodi Sõrmusele järele ja 3 eurot juurde , nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis .
1: Pärast pulmi .
2: Siis tema maksab .

0: uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .
1: Duo Hitmiks . naljanurk .
2: kas teate , poisid , minu isal on uus auto . oi Juku , kas ta tuleb sulle sellega kooli järele ? ei , sellega ei saa praegu veel sõita . isa värvis ta küll öösel juba üle , aga number on ikka veel vahetamata .

0: nii need tabletid siis kaks tabletti kaks korda päevas ja kindlasti määrige ka salvi.
1: Olgu, aitäh teile.
0: Palun järgmine.
2: Tere.
0: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
2: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
0: Ei ole tarvis.
2: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
0: Ei.
2: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
0: Ah soo, aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma kutsuke nüüd siia laua peale.

0: rütmiks huumor .
1: Tšapajev ütleb , Petka , kuule , kalale peaks minema . kuivad ilmad , tead , uss ei saa kuidagi kätte . no kuule , Petka , mine sinna dessantpoiste juurde , neil on seal igasugu jama , otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt , lased maasse ja saad usse . ma lähen juba sinna jõe äärde ära , võtan koha sisse , viskan veidi sööta ja nii edasi . Läheb aega , Petkat ei tule , ei tule , tead . lõpuks Petka tuleb , tead , nägu üles pekstud , no mis on , tead . mis on , Petka , tead , no mis suga nüüd juhtus või ? no mis juhtus , noh , sain poiste käest traati , pandi voolu ka , lasime maasse , alguses ei tulnud midagi , siis hakkas väikese ussikesi tulema , siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Kas sa paned ka oma nime Mariline kaardile , mille me talle haiglasse saadame ? Me organiseerime talle lõunapausi ja kingituse ka .
2: Mida me talle kingime ?
1: Selle neeru , mida ta hädasti siirdamiseks vajab .
2: see jube kallis ei ole või ?
1: ei , me võtame selle uuelt raamatupidamise poisilt

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse, kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna, tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli, pojake, sa pead, sa oled ju õpetaja.

0: Rütmiks huumor.
1: Ja kallis kuule, mul tuli üks asi vahele, et ma jään nüüd natuke kauemaks tööle. Ei, see ei ole mingisugune pakiline tähtaeg. Ei, see asi on meil alles järgmine nädal. No kuule, me oleme arutanud seda asja ju, no ausõna, ma ei tee mingit tööd. No, võtsin lihtsalt paar õlut ja kavatsin minna lauruumi seda uut raamatupidamist tšikki trukkima, no. Ja meil läheb terve igavik. Ja no, ma armastan sind ka. Musi, musi. Ja. Tšau.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Laps vaatab taldrikut. Emme, kas need köögiviljad on maitsvad? Ema vastab, et loomulikult on. Hästi, siis söö ise, ma võtan liha.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: 38 peaks sobima, ma kohe otsin.
2: Oh, tere kallis, no lõpuks ometi.
3: Miks sa katsu ise sellisel kella ajal selle rõbeda poe ees mingit parkimiskohta leida? Mis sul seljas on?
2: Mis on siis? Ei meeldi või?
3: Meeldib, mis on asi kaugel. Maitseb pole ollagi. See seelik, selles on sul ju tagumik nagu kuuma õhupall. Ja mis särk see on? Seal rinnad ka kuskil on või? Rinda pole nähagi ju. Tissid vihma mantlis. Minu naine on persega pesulaud. Tore!
1: Vaadakem...
3: Teie olete müüja, jah? Teie olete see, kes minu asjal need rõbedad riided pähe määrib. Ma kujutan ette, oi, proua, te olete suurepärane välja. Te olete endus riietus 10 aastat noorem välja.
1: Aga te...
3: Te üritate minu naisele seda rämpsu pähe määrida, selleks, et meie pealt teenida.
1: Kuulake nüüd.
3: Ei tead mis, kuulake teie. Parem, kirjutage ülesse. Me ei osta neid rõvedaid riideid.
1: Te ei peagi.
3: Ei pea, jah. Ei pea või?
2: Ei pea, jah. Need on minu oma riided, millega ma poodi tulin. Kuradi mõlakas!
3: Välis! Oli raske märku anda, jah? Sa tead küll, mis ma mõtlesin. Anna musi!